0: mai hi și că ciui mai pătimi mai dorule.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 5.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Rubrică susținută de Clinica Oftalmologică Roma Opti Center Zalău. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Dorul m-a purtat pe țaranul și la dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Județul Sălaj își are granițele trasate în nord-vestul României, la trecerea dintre Carpații Occidental și Munții Apuseni, în întinsurile cunoscute sub denumirea de Platforma Someșană, și are reședința Centrul Cultural, Educațional, Economic și Administrativ în municipiul Zalău, unde se află Consiliul Județean și celelalte instituții diriguitoare. Județul Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi ca Țara Silvaniei, adică Țara Pădurilor, și are ca vecin la nord județele Satu Mare și Maramureș, la vest și sud-est județul Bihor și la sud-est județul Cluj. Râurile Someș, Crazna, Barcău, Almaș, Agriș și Sălaj udă pământurile mănoase ale județului, prielnice agriculturii și creșterii animalelor. De asemenea, pe raza județului se află și lacul de acumulare Vârșolț, de pe cursul râului Crasna. Generozitatea acestui areal în bogății și resurse naturale a fost cunoscută încă din cele mai vechi timpuri și dovezile arheologice confirmă locuirea umană acestor teritorii încă din epoca pietrei. Cel mai vechi tezaur de aur masiv din România a fost descoperit în județul Sălaj, la Moigrad, cântărește aproape un kilogram și datează din perioada Neoliticului. Așezarea urbană Porolisum, dezvoltată în jurul castrului cu același nume, a devenit din anul 124 după Hristos capitala provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rang de municipiu în timpul împăratului Septimius Sever. De-a lungul drumului imperial care lega municipiul Porolisum de castrul Napoca, s-au dezvoltat nenumărate așezări. Complexul arheologic Porolisum este unul dintre cele mai bine păstrate situri arheologice din România și este un uriaș muzeu în aer liber, unic în Transilvania. Este extrem de bine conservat, îndeoseb Porta Pretoria și Amfiteatrul Roman. În ultimii ani, castrul este intens promovat de către Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și de către Consiliul Județean Sălaj prin evenimente culturale ca Porolisum Music Fest, Porolisum Fest sau Festivalul Roman. În județ au fost descoperite 14 tezauri de monede și podoabe dacice din argint, iar prin Sălaj trecea vechea arteră comercială cunoscută sub numele de Drumul Sării, pe care sarea a plecat din interiorul Transilvaniei spre Europa Centrală. În afara vestitului Porolisum, azi Moigrad, unul dintre cele mai importante centre militare și economice în care au staționat succesiv un număr mare de trupe romane, au mai funcționat și castrele de la Bucium, Românaș sau Sutoru. După retragerea legiunilor și administrației romane din Dacia, populația daco-romană de pe teritoriul actualului județ Sălaj a înfruntat valurile migratoare ale goților, hunilor, slavilor sau ungurilor. Începutul secolului al XVII-lea este marcat de prezența voievodului Mihai Viteazu pe meleagurile Sălajului, care, după victoria de la Guru Slău din august 1601 asupra oștilor lui Sigismund Bathory, a trecut prin Zalău în urmărirea armatelor acestuia. De istoria meleagurilor sălăjene este legată și personalitatea lui Horea, care, împreună cu o echipă de meșteri din Țara Moților, a construit la 1773 biserica din lemn de la Cizer, aflată astăzi în Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj. În anul 1810, episcopul Ioan Bob a înființat Vicariatul Silvaniei, cu un rol însemnat în ridicarea culturală a românilor din Ținutul Sălajului și Transilvaniei. Anul revoluționar 1848 a cunoscut o intensitate deosebită prin activitatea cărturarilor sălăjeni Simeon Bărnuțiu și Alexandru Papiu Ilarian, precum și a lui Iacob Deleu din Pericei, care a fost capitan în oastea lui Avram Iancu. Actul Unirii de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, s-a înfăptuit și cu sprijinul celor 44 de delegați cu drept de vot reprezentând Comitatul Sălaj, între care s-a numărat și protopopul Valentin Coposu. Credința creștină a fost dintotdeauna bine ancorată în filonul național românesc și locuitorii județului Sălaj au reușit să treacă prin vitregiile istoriei, nutrind generație după generație credința, dragostea și nădejdea strămoșească. Bisericile de lemn din Sălaj se înscriu printre monumentele de seamă ale județului și pun județul pe un loc de frunte în România la capitolul Patrimoniu Arhitectonic Religios. Vechimea lor se întinde de la mijlocul secolului al XVI-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea, cele mai multe fiind ridicate în secolul al XVIII-lea. Bisericile de lemn din localitățile Baica, Bălan, Bârsău Mare, Bârsa, Borja, Bozna, Brusturi, Dobrin și altele mai bine de 50 sunt bijuterii de preț prin valoarea lor istorică, spirituală și culturală. Și în zilele noastre au fost înălțate numeroase biserici ca semn că credința sălăjenilor în Dumnezeu este statornică. La capitolul comori arhitectonice trebuie să pomenim că pe teritoriul județului Sălaj se află 15 edificii nobiliare, 9 castele și 6 conace. Dintre acestea, cel mai important este castelul Veselinii din Jibou. Construit în stil baroc, castelul este inclus în prezent în complexul grădinii botanice Vasile Fati. După numărul de vizitatori, grădina botanică Vasile Fati este obiectivul turistic cel mai vizitat din Sălaj. Aici funcționează și un centru de cercetări biologice. Tot în județul Sălaj pot fi vizitate cetatea Almașului, construită pe la 1200, cetatea din Cehul Silvaniei, cetatea Valcău, construită pe dealul Plai din satul Subcetate, cetatea Aurită din Cheile Țicăului și cetatea Batorii din Șimleul Silvaniei. Călătorul prin Ardeal, iubitor al frumuseților naturii, are de vizitat în județul Sălaj numai puțin de 21 de arii protejate de interes național, din care 15 rezervații naturale, o arie de protecție specială avifaunistică și 7 situri de importanță comunitară, dintre care vă recomandăm Grădina Zmeilor din Gâlgău Almașului, Grestiele de pe Stânca Dracului de la Hida, Lunca cu Lalea Pestriță, Valea Sălajului din Cehul Silvaniei, Pădurea Lapiș din Nușfălău, Pădurea La Castan din Ileanda, Peștera Măgurici din Răstoci, care este monument al naturii, Poiana cu Narcise de la Racâș-Hida, arie de protecție specială avifaunistică. De asemenea, județul Sălaj se numără printre județele bogate în factor natural de cură și aici puteți petrece concedii cu folos în două stațiuni balneoclimaterice, la Bizușa Băi și Boghiș, sau să aveți grijă de sănătate la băile curative de la Jibou. Sălăjenii sunt vașnici păstrători ai tradițiilor folclorice, al portului țărănesc și arhitecturii vechiului sat românesc. Și de aceea folclorul muzical și coregrafic al Silvaniei a ajuns cunoscut pe toate scenele din țară și străinătate ca fiind reprezentativ pentru Ardeal și România. Consiliul Județean se îngrijește ca toate obiectivele de interes din județul Sălaj să fie accesibile și bine întreținute și promovează pe toate căile valorile acestui loc binecuvântat, care își sporește mereu zestrea spre beneficiul cetățenilor și a oaspeților care sunt așteptați cu mult drag.
5: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
1: Rubrică susținută de Clinica Oftalmologică Roma Opticenter Zalău. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii!

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.
1: Asta-i joc, ipa-i...

0: așa joacă împreună țările.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
2: Din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
4: Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, vă salut și eu cu drag și pe toți cei care ne ascultă la această oră.
3: Preasfințite părinte, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 2 august, așadar. Evanghelia din această duminică este umblarea pe mare și potolirea furtunii.
4: Este darul lui Dumnezeu, prin rânduiala bisericii, să călătorim împreună, vedeți, duminică de duminică și nu numai, în acest urcuș, această creștere duhovnicească, așa cum ne-o dorim săptămână după săptămână și, de ce nu, până la urmă, zi după zi. Ați pomenit, da, este vorba de duminica a nouă, așa cum o numim noi, după pogorârea Sfântului Duh, în care se citește un fragment preluat din Evanghelia după Matei, capitolul 14. Și după cum ne este obișnuința, îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să recitească împreună cu mine textul acesta în așa fel încât să fie înțeles mai bine și mai bine. Așadar, Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetele 22 până la 34. Se află acest eveniment descris în continuarea celui de duminica trecută și ne aducem aminte, era vorba de înmulțirea pâinilor. O numeam o minune cantitativă, nu? Prin care au fost hrăniți un popor numeros de oameni, ne spune Evanghelistul Matei, 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Așadar, undeva la peste 10.000 de oameni, probabil. Ei, după acest moment foarte intens, foarte vizibil, Domnul le cere ucenicilor să se urce în corabie și să plece de cealaltă parte a mării și el însuși, ne spune evanghelistul Matei, să se urcă în munte, așa cum era obiceiul, după un moment de expunere. Îngăduiți-mi acest cuvânt, în mijlocul poporului, el era cel care se retrăgea în singurătate, stând înaintea lui Dumnezeu Tatăl, în așa fel încât și poporul să nu-i ofere glorie din pricina minunilor pe care le săvârșea, dar și pentru a ne arăta care este ritmul vieții în general. După foarte mare izbândă, după un mare succes, suntem chemați să ne tragem sufletul în așa fel încât să-i putem mulțumi lui Dumnezeu, să ne regăsim energia printr-o relație intimă, personală cu Dumnezeu, și apoi să ieșim în lume mai departe la cele pe care le avem de făcut. Așadar, așa se deschide Evanghelia de astăzi, ucenicii în corabie pentru a trece pe țărmul celălalt, iar Domnul se urcă în munte ca să se roage, ne spune evanghelistul Matei, îndeosebi. Așadar, să reașeze în echilibru acest itinerariu pe care, al omului, pe care de fapt noi îl învățăm de la Domnul Hristos. Și ce se întâmplă? S-a făcut seară, ucenicii se aflau în corabie și sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă au fost în Țara Sfântă, în această geografie a Mării Galilei, unde e vorba mai degrabă de un lac destul de liniștit. Și totuși există anumite fenomene meteorologice care pot să producă valuri chiar până la 6 metri. Și se vede că o astfel de întâmplare este relatată în Evanghelie, cum că la straja a patra din noapte, adică undeva între ora 3 și 6 dimineața, deci în ultima parte a nopții, să spunem așa, se întâmplă această furtună pe mare, ucenicii singuri și dintr-o dată se trezesc în mijlocul unei crize, o numim criză. Ei erau pescari, adică starea în care se aflau acum nu era neapărat străină de obișnuința lor, nu, când ești pe mare știi cum funcționează lucrurile, știi care este comportamentul posibil, să spunem, al mării într-o situație sau alta, într-o vreme sau alta. Așadar, ca niște profesioniști, dar totuși într-o vreme de criză. Primul sentiment pe care îl trăiesc este tocmai această criză și deopotrivă sentimentul de abandon, pentru că, cel puțin de o vreme, ei erau protejați de Domnul. În orice circumstanță, Domnul le sărea în ajutor. Acum se aflau singuri, în intervalul probabil cel mai complicat. Acum, psihologic vorbind, se vede că între 3 și 6 dimineața resursele omului sunt cele mai puține. Așadar am zis criză, dar am zis într-un fel și timpul, răstimpul în care omul este cel mai vulnerabil. Un moment biologic de maxim stres și de minimă energie și rezistență în fața unei astfel de situații. În această atmosferă pe care noi numim o absență pedagogică, se arată Domnul. Și ce înseamnă această absență pedagogică? Vedeți, noi suntem ca niște copii în fața părintelui nostru. Mi-aduc aminte, poate nu e cea mai bună comparație, dar când am învățat să merg cu bicicleta, nu, cei casei, tata, mama, eventual ne țineau de portbagaj sau așa, în așa fel încât să ne dăm drumul încet încet, dar ca să știe că noi suntem, că el este sau ea este acolo, să ne ajute. Și la un moment dat ne dădeam drumul și strigam după tata, mă ții, mă ții? Și el răspundea, da, de fapt noi mergeam liberi. E nevoia de creștere, de autonomie, haideți să o numim așa, autonomie personală și, în cazul Evangheliei, de autonomie spirituală. Domnul, ca părinte, vrea să-și crească ucenicii să reziste în situații complete. El este acolo, nu-i abandonează, dar sentimentul abandonului uneori este necesar tocmai pentru a activa și propriile resurse și nu doar să rămânem într-o totală dependență de cineva care ne-ar proteja la nesfârșit. Hristos ne protejează, dar pornind și de la darurile care se văd ca resurse în noi. Așadar, e această atitudine a Domnului pentru a-l face pe om să se dezvolte și din punct de vedere spiritual. Vine frica, care de altfel nu este doar una naturală, ci este de acum o anxietate, o stare de frică intensă. Frica, ziceam, naturală e firească, pentru că dacă nu știi să noți, nu te arunci în apă mare, nu? Sau dacă e un pericol, îți dai seama că să nu mergi mai departe. E frica naturală, firească. Dar anxietatea înseamnă o frică care se dezvoltă prea mult, nenecesar și într-un fel exagerează orice realitate din jurul său. În cazul lor era de fapt o anxietate de data aceasta, o stare de panică, chiar îndrăznesc să zic panică, care de altfel transformă și realitatea în ceva mai negativ decât se vede, sau oricum, într-o altfel de stare. Domnul era acolo, îl vedeau, era ca o nălucă, ne spune evanghelistul Matei, călătorind pe ape, dar era în fața lor. Dar pentru că ei trăiau această stare de panică, nu-l recunoșteau întru totul. Și tocmai de aceea apostolul Petru, care de regulă este și foarte îndrăzneț și curajos, poate chiar temerar uneori, mai mult peste puterile sale, îi cere Domnului, dacă tu ești, să-mi poruncești să vin la tine. I-au auzit vocea, îl văd din depărtare, dar nu ca o prezență foarte consistentă, foarte clară. Și acum vrea să-l verifice într-un fel, să verifice dacă nu cumva este o părere, o imaginație din pricina fricii. Îi cere Domnului să îl cheme să vină spre el și lucrul acesta se și întâmplă. Este curajos, coboară din barcă, am zice, fără să calculeze bine lucrurile, nu cum, adică în vreme de furtună cobor din unica sursă de siguranță, să spunem, chiar și șubrădă, așa cum era în vremea respectivă. Dar aici se și vede că la un moment dat Domnul, dacă suntem și curajoși înspre a-L întâlni, ne cere să renunțăm la ultimul semn de siguranță personală pentru a ne încrede mult mai mult sau total în ceea ce El este, înseamnă viața noastră. La ceea ce El este și înseamnă în viața noastră. Și atunci, se coboară din barcă, înaintează cu privirea țintită la Domnul. Numai că la un moment dat întoarce privirea în stânga-dreapta, vede valurile, simte vântul și începe să se scufunde, nu? Nu mai are privirea țintită înspre Domnul. Cum traducem, din punct de vedere spiritual, lucrul acesta? Atâta timp cât ne focalizăm pe soluție, pe Hristos, pe Cel care vine în întâmpinarea noastră, mergem înainte. Când ne focalizăm mai mult pe ceea ce ne amenință, pe vânt, pe valuri, atunci, pentru că privirea nu ne mai este limpede și nu mai este îndreptată înspre varianta pozitivă, înspre soluție, începem să trăim o stare de dubiu, de necredință și începem să ne scufundăm. Până la urmă, trebuie să spunem, nu apa, chiar dacă așa ar părea, l-a scufundat pe Petru sau începea să-l cuprindă, ci până la urmă, propria sa atenție care s-a mutat de la țintă, de la soluție, de la Domnul, și atenția a mers mai mult înspre frică, înspre contextul exterior decât înspre soluție. Se întâmplă, traducând și în viața noastră situația aceasta, mai mult ne preocupăm uneori de cele din afara noastră care vin înspre noi și mai puțin, din nefericire, ne focalizăm pe soluția pe care, de fapt, ne-o promite Domnul. Nu o soluție din propriile noastre resurse sau din cele din afară, pur și simplu, ci o soluție a acelui eu nu vă părăsesc niciodată. Dar El este alături de noi ca un părinte față de copil, față de un copil pe care îl dorește să crească, să se dezvolte, să aibă mai multă încredere în el și nu doar pe un copil care să fie dependent de cineva, dependent de el, ci până la urmă să-și arate și această maturitate care vine deodată cu creșterea în credință. Și deodată cu această experiență, să zicem, de panică maximă, nu că începea să se scufunde, apare și rugăciunea, Doamne, scapă-mă. Vedeți, de aici și noi în Biserica noastră Ortodoxă spunem de atâtea ori, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. E strigătul existențial în fața fricii sau fricilor și mai ales a panicii atunci când ne simțim abandonați sau când ni se pare că cele din jurul nostru sunt mai grele, mai puternice, mai de netrecut și nu mai reușim să vedem de fapt soluția care cumva stă în fața noastră prin această promisiune de prezență necontenită a Părintelui care ne poartă de grijă. În momentul în care strigă, Doamne, scapă-mă, Hristos îl prinde de mână, apare și acest adverb îndată și primește siguranța lăuntrică că nu este singur. De acum nu mai este abandonat, ci este ținut de mână de Cel de fapt pe care l-aștepta și care este soluția la tot ceea ce înseamnă bun în viața sa. Dar de acum trecuse prin această experiență limită și a dat seama că fie el cât de profesionist ar fi ca pescar, ca un cunoscător al apei, nu face față de unul singur provocărilor, cheamă pe Domnul, strânge de mână și de acum el rămâne pescar profesionist, dar își dă seama că adevărata înfățișare a unui profesionist în perfecta colaborare și încredere, mai ales în cel care poate să-i rotunjoască existența, să-l facă desăvârșit, să-l facă matur în cele ale vieții, adică în Domnul Hristos, învățătorul, profetul și mai ales Dumnezeul adevărat, pentru că așa se va termina și Evanghelia cu mărturisirea de credință, ești Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, ești Fiul lui Dumnezeu, cel care ai venit în lume și cel pe care noi îl așteptam. În momentul în care Domnul le prinde de mână, îl ceartă ca pe un copilaș. Puțin credinciosul, pentru ce te-ai îndoit? Așa ne zice un părinte, n-ai înțeles că eu sunt cu tine, de ce nu m-ai crezut? De ce nu m-ai prins de mână? De ce nu te-ai uitat la mine? De ce nu ți-ai pus încrederea totală în mine? Dar nu e o ceartă, propriu zis, ci este efectiv un cuvânt pe care, ziceam, părintele îl adresează copilașului său, pe care îl vrea să se arate mult, mult, mult mai matur. Așa că îl prinde de mână, îl încurajează, se întâlnesc de acum și intră în corabie, de acum și Domnul Hristos alături de ei. Marea dintr-o dată se potolește, pentru că sigur acolo unde este Hristos, orice tulburare dispare. Dar dincolo de tulburarea care a fost, ceea ce era foarte vizibil și important și de fapt de luat în seamă și ca o concluzie, drept concluzie, este că Domnul aduce prezența sa, aduce semnul prezenței sale, care îl face pe om să traverseze necazurile, să traverseze crizele pe care la un moment dat le poate experimenta. Nu să scape de ele, ci să le treacă împreună. Pentru că a trece printr-o criză îl face pe om mult mai matur. A evita o criză, sigur, nu te scutește de multă suferință, dar dacă este nevoie să treci prin această criză, sfârșitul său sau efectele pe care o criză le aduce se arată tocmai în această maturizare, ca schimbare de perspectivă asupra vieții. Vântul așadar s-a potolit, cei din corabie, zice evanghelistul Matei, i s-au închinat zicând, acea mărturisire de credință de care pomeneam, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și apoi s-au dus în pământul Genizaretului. Deci această minune se termină cu mărturisire de credință, pentru că o experiență a intervenției directe a Domnului în viața noastră aduce și credința adevărată. Și credința adevărată, de fapt, însoțește experiența duhovnicească. Așadar, o cunoaștere și mai deplină a lui Hristos, pentru că asta înseamnă, de fapt, fiecare experiență din viața noastră, o șansă ca să ne întâlnim mai cu adevărat cu Hristos, să-L cunoaștem mai bine și nu doar în sensul teoretic, ca informare din Scripturi, ca lectură din Scripturi, ci ca experiență personală prin care Hristos devine Mântuitorul lumii, dar și Mântuitorul meu, Cel care vine înspre mine ca să mă țină de mână și să mă facă al Său, să mă ajute să trec prin toate crizele pe care viața mi le-ar putea pune în față, la îndemână.
3: Preasfințite Părinte Benedict, pe finalul emisiunii noastre vreau să vorbim despre post, pentru că a și început de altfel. Timp de 2 săptămâni credincioșii sunt chemați la post, rugăciune și curățire spirituală, pentru că a început, după cum ziceam, postul adormirii Maicii Domnului, care se va încheia în 14 august. Și vreau să vă întreb care este semnificația duhovnicească a postului adormirii Maicii Domnului pentru creștinul de astăzi.
4: Aș vrea să leg de Evanghelia această practică a postului. Tema centrală, într-un fel, sau contextul exterior, era furtuna. Suntem oameni împrăștiați, divizați, grăbiți, panicați, anxioși. Postul așează simțurile. Și deodată cu așezarea simțurilor ne așează și pe noi lăuntric. Este o chemare la disciplină, este o chemare la fugă din lume sau din cele ale lumei, pentru ca să facem puțină liniște în lăuntru nostru și în felul acesta să restabilim relația noastră cu Dumnezeu mai intens. Acum, postul este dedicat Maicii Domnului în plină vară, similar într-un fel cu postul Paștilor, pentru că dacă postul Paștilor se termină cu învierea Domnului Hristos, postul Maicii Domnului se termină cu adormirea sa și apoi cu proslăvirea sa în ceruri, pentru că icoana adormirii Maicii Domnului așa o și arată pe Maica Domnului sub chipul unui prunc care de data aceasta stă în brațele Mântuitorului. Maica Domnului l-a purtat pe prunc în brațele sale la naștere, dar acum rolurile se schimbă. Sufletul Maicii Domnului este în brațele Mântuitorului care o înalță la ceruri. Așadar, postim de bucate, nu mâncăm de dulce, cum știm noi, începem, ne străduim să facem mai multă rugăciune, să avem un program dimineață, seară. Mai mult timp la biserică și în mod special spun că în toate bisericile noastre, cel puțin în Transilvania, se face Paraclisul Maicii Domnului seara. Cântarea aceasta de mângâiere pe care o înălțăm Maicii Domnului, de laudă și de mângâiere pentru noi, laudă pentru Maica Domnului, mângâiere pentru noi și cântăm foarte multe pricezne închinate Maicii Domnului și ne pregătim pentru pelerinaje, nu? Să mergem la Nicula, la mănăstire, unde e icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, apoi la noi în Eparhia Sălajului mergem la mănăstire la Strâmba, unde este icoana Maicii Domnului, Dulcea Sărutare, soră cu cea de la Nicula, adică pictată de același preot iconar Luca din Niclod. În județul Bistrița Năsăud e o pelerinaj frumos la Dobric, nu acolo unde este iarăși icoana Maicii Domnului frumos împodobită. Și iată, în multe alte zone, în Maramureș, la Moisei, sau la Bixat, sau la Rohia, și în multe alte mănăstiri frumoase. Dar e un pelerinaj care presupune un drum, o transformare, o dorință de a ne îmbunătăți calitativ viața. Și asta, ziceam, însoțind petrecerea noastră cu post serios, post aspru de 2 săptămâni, cu rugăciune dimineață, seara, cu program mai intens în cele duhovnicești și mai puțin televizor, internet și celelalte. Și bineînțeles, prezența noastră în biserică, la Paracris, spovedanie, împărtășanie, astea sunt tot timpul anului, pentru că așa e firesc ca noi să vibrăm de viață, ne spovedim, ne împărtășim des și ne bucurăm de darurile pe care biserica ne le face, pe care Hristos ne le arată în biserică, de a trăi de plin. După chipul Maicii Domnului, o iubim pe Maica Domnului pentru că ea este cea prin care Hristos a venit pe pământ. Este scara care leagă pământul de cer, scara, dacă nu era, Domnul nu se pogora. Tu ești scara cea cu flori, care merge înspre ceruri, de pe pământ înspre cer, și iată ne deschide și nouă această perspectivă luminoasă. O iubim pe Maica Domnului pentru că îl iubim pe Domnul Hristos, pentru că Maica Domnului l-a slujit întru totul pe Domnul Hristos și ne învață și pe noi care este bucuria vieții cu adevărat. Al sluji pe Hristos din toată ființa noastră și a căuta împărăția Lui și în felul acesta, așa cum El ne-a spus, să avem parte apoi de toate celelalte necesare vieții cotidiene. E un timp foarte intens, foarte frumos și sunt convins că toți cei care merg și știu că tot Ardealul e prezent în biserică în seriile acestea la Paraclisul Maicii Domnului și înțelege tot cel credincios care reușește să aibă un program sistematic în acest sens, tot credinciosul simte această bucurie și această mângâiere de mamă pe care o primim în acest timp în mod deosebit. Maica Cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi, roagă-te! Așa îi vom zice timp de 2 săptămâni Maicii Domnului în mod deosebit.
3: Vă mulțumim, preasfințite Părinte Benedict, pentru timpul acordat și pentru gândurile împărtășite despre înțelesul și frumusețea totodată a postului adormirii Maicii Domnului. Ne rugăm ca îndemnurile și sfaturile dumneavoastră să fie pentru toți cei care ne-au urmărit un sprijin în trăirea acestui timp de post, rugăciune și apropiere de Dumnezeu. Fie ca prin mijlocirea Maicii Domnului să primim putere de a ne întări în credință, de a spori în iubire și, bineînțeles, de a întâmpina cu bucurie sărbătoarea adormirii sale. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi.
4: Să ne ocrotească Dumnezeu și Măicuța Domnului să ne îmbrățișeze pe toți.
3: Doamne ajută! Mulțumim tare mult, preasfințite Părinte Benedict! Dragilor, aceasta a fost această nouă ediție a emisiunii noastre Din Inima Unui Păstor. Alături de noi a fost preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Vă dorim să aveți parte de un post binecuvântat!
2: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu preasfințitul Părinte

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, vă salut și eu cu drag și pe toți cei care ne ascultă la această oră.
2: Preasfințite părinte, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 2 august, așadar. Evanghelia din această duminică este umblarea pe mare și potolirea furtunii.
3: Este darul lui Dumnezeu, prin rânduiala bisericii, să călătorim împreună, vedeți, duminică de duminică și nu numai, în acest urcuș, această creștere duhovnicească, așa cum ne-o dorim săptămână după săptămână și, de ce nu, până la urmă, zi după zi. Ați pomenit, da, este vorba de duminica a nouă, așa cum o numim noi, după pogorârea Sfântului Duh, în care se citește un fragment preluat din Evanghelia după Matei, capitolul 14. Și, după cum ne este obișnuința, îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să recitească împreună cu mine textul acesta, în așa fel încât să fie înțeles mai bine și mai bine. Așadar, Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetele 22 până la 34. Se află acest eveniment descris în continuarea celui de duminica trecută și ne aducem aminte, era vorba de înmulțirea pâinilor. O numeam o minune cantitativă, nu? Prin care au fost hrăniți un popor numeros de oameni, ne spune Evanghelistul Matei, 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Așadar, undeva la peste 10.000 de oameni, probabil. Ei, după acest moment foarte intens, foarte vizibil, Domnul le cere ucenicilor să se urce în corabie și să plece de cealaltă parte a mării și el însuși, ne spune Evanghelistul Matei, să se urcă în munte, așa cum era obiceiul, după un moment de expunere. Îngăduiți-mi acest cuvânt, în mijlocul poporului, el era cel care se retrăgea în singurătate, stând înaintea lui Dumnezeu Tatăl, în așa fel încât și poporul să nu-i ofere glorie din pricina minunilor pe care le săvârșea, dar și pentru a ne arăta care este ritmul vieții în general. După o foarte mare izbândă, după un mare succes, suntem chemați să ne tragem sufletul în așa fel încât să-i putem mulțumi lui Dumnezeu, să ne regăsim energia printr-o relație intimă, personală cu Dumnezeu, și apoi să ieșim în lume mai departe la cele pe care le avem de făcut. Așadar, așa se deschide Evanghelia de astăzi. Ucenicii în corabie pentru a trece pe țărmul celălalt, iar Domnul se urcă în munte ca să se roage, ne spune Evanghelistul Matei, îndeosebi. Așadar, să reașeze în echilibru acest itinerariu pe care al omului, pe care de fapt noi îl învățăm de la Domnul Hristos. Și ce se întâmplă? S-a făcut seară, ucenicii se aflau în corabie și sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă au fost în Țara Sfântă, în această geografie a Mării Galilei, unde e vorba de mai degrabă de un lac destul de liniștit. Și totuși există anumite fenomene meteorologice care pot să producă valuri chiar până la 6 metri. Și se vede că o astfel de întâmplare este relatată în Evanghelie, cum că la straja a patra din noapte, adică undeva între ora 3 și 6 dimineața, deci în ultima parte a nopții, să spunem așa, se întâmplă această furtună pe mare, ucenicii singuri și dintr-o dată se trezesc în mijlocul unei crize, o numim criză. Ei erau pescari, adică starea în care se aflau acum nu era neapărat străină de obișnuința lor, nu, când ești pe mare știi cum funcționează lucrurile, știi care este comportamentul posibil, să spunem, al mării într-o situație sau alta, într-o vreme sau alta. Așadar, ca niște profesioniști, dar totuși într-o vreme de criză. Primul sentiment pe care îl trăiesc este tocmai această criză și deopotrivă sentimentul de abandon, pentru că, cel puțin de o vreme, ei erau protejați de Domnul. În orice circumstanță, Domnul le sărea în ajutor. Acum se aflau singuri, singuri, în intervalul probabil cel mai complicat. Acum, psihologic vorbind, se vede că între 3 și 6 dimineața, resursele omului sunt cele mai puține. Așadar, am zis criză, dar am zis, într-un fel, și timpul în care omul este cel mai vulnerabil, un moment biologic de maxim stres și de minimă energie și rezistență în fața unei astfel de situații. În această atmosferă pe care noi numim o absență pedagogică, se arată Domnul. Și ce înseamnă această absență pedagogică? Vedeți, noi suntem ca niște copii în fața părintelui nostru. Mi-aduc aminte, poate nu e cea mai bună comparație, dar când am învățat să merg cu bicicleta, nu, cei casei, tata, mama, eventual ne țineau de portbagaj sau așa, în așa fel încât să ne dăm drumul încet, încet, dar ca să știe că noi suntem, că el este sau ea este acolo, să ne ajute. Și la un moment dat ne dădeam drumul și strigam după tata, mă ții, mă ții? Și el răspundea, da, de fapt noi mergeam liberi. E nevoia de creștere, de autonomie, haideți să o numim așa, autonomie personală și, în cazul Evangheliei, de autonomie spirituală. Domnul, ca părinte, vrea să-și crească ucenicii să reziste în situații complete. El este acolo, nu-i abandonează, dar sentimentul abandonului uneori este necesar tocmai pentru a activa și propriile resurse și nu doar să rămânem într-o totală dependență de cineva care ne-ar proteja la nesfârșit. Hristos ne protejează, dar pornind și de la darurile care se văd ca resurse în noi. Așadar, e această atitudine a Domnului pentru a-l face pe om să se dezvolte și din punct de vedere spiritual. Vine frica, care de altfel nu este doar una naturală, ci este de acum o anxietate, o stare de frică intensă. Frica, ziceam, naturală, e firească, pentru că dacă nu știi să nuți, nu te arunci în apă mare, nu? Sau dacă e un pericol, îți dai seama că să nu mergi mai departe. E frica naturală, firească. Dar anxietatea înseamnă o frică care se dezvoltă prea mult, nenecesar și, într-un fel, exagerează orice realitate din jurul său. În cazul lor, era de fapt o anxietate de data aceasta, o stare de panică, panică, chiar îndrăznesc să zic panică, care de altfel transformă și realitatea în ceva mai negativ decât se vede, sau oricum, într-o altfel de stare. Domnul era acolo, îl vedea, îl vedeau, era ca o nălucă, ne spune Evanghelistul Matei, călătorind pe ape, dar era în fața lor. Dar pentru că ei trăiau această stare de panică, nu-l recunoșteau întru totul. Și tocmai de aceea Apostolul Petru, care de regulă este și foarte îndrăzneț și curajos, poate chiar temerar uneori, mai mult peste puterile sale, îi cere Domnului, dacă tu ești, să-mi poruncești să vin la tine. I-au auzit vocea, îl văd din depărtare, dar nu ca o prezență foarte consistentă, foarte clară. Și acum vrea să-l verifice într-un fel, să verifice dacă nu cumva este o părere, o imaginație din pricina fricii. Îi cere Domnului să îl cheme să vină spre el și lucrul acesta se și întâmplă. Este curajos, coboară din barcă, am zice, fără să calculeze bine lucrurile, nu? Cum? Adică, în vreme de furtună, cobor din unica sursă de siguranță, să spunem, chiar și șubredă, așa cum era în vremea respectivă. Dar aici se și vede că, la un moment dat, Domnul, dacă suntem și curajoși înspre a-L întâlni, ne cere să renunțăm la ultimul semn de siguranță personală pentru a ne încrede mult mai mult sau total în ceea ce El este, înseamnă viața noastră, la ceea ce El este și înseamnă viața noastră. Și atunci se coboară din barcă, înaintează cu privirea țintită la Domnul. Numai că, la un moment dat, întoarce privirea în stânga-dreapta, vede valurile, simte vântul și începe să se scufunde, nu? Nu mai are privirea țintită înspre Domnul. Cum traducem, din punct de vedere spiritual, lucrul acesta? Atâta timp cât ne focalizăm pe soluție, pe Hristos, pe Cel care vine în întâmpinarea noastră, mergem înainte. Când ne focalizăm mai mult pe ceea ce ne amenință, pe vânt, pe valuri, atunci, pentru că privirea nu ne mai este limpede și nu mai este îndreptată înspre varianta pozitivă, înspre soluție, începem să trăim o stare de dubiu, de necredință și începem să ne scufundăm. Până la urmă, trebuie să spunem, nu apa, chiar dacă așa ar părea, l-a scufundat pe Petru sau începea să-l cuprindă, ci până la urmă, propria sa atenție care s-a mutat de la țintă, de la soluție, de la Domnul, și atenția a mers mai mult înspre frică, înspre contextul exterior decât înspre soluție. Se întâmplă, traducând și în viața noastră situația aceasta, mai mult ne preocupăm uneori de cele din afara noastră care vin înspre noi și mai puțin, din nefericire, ne focalizăm pe soluția pe care, de fapt, ne-o promite Domnul. Nu o soluție din propriile noastre resurse sau din cele din afară, pur și simplu, ci o soluție a acelui eu nu vă părăsesc niciodată. Dar El este alături de noi ca un părinte față de copil, față de un copil pe care îl dorește să crească, să se dezvolte, să aibă mai multă încredere în el și nu doar pe un copil care să fie dependent de cineva, dependent de el, ci până la urmă să-și arate și această maturitate care vine deodată cu creșterea în credință. Și deodată cu această experiență, să zicem, de panică maximă, nu că începea să se scufunde, apare și rugăciunea, Doamne, scapă-mă. Vedeți, de aici și noi în Biserica noastră Ortodoxă spunem de atâtea ori, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. E strigătul existențial în fața fricii sau fricilor și mai ales a panicii atunci când ne simțim abandonați sau când ni se pare că cele din jurul nostru sunt mai grele, mai puternice, mai de netrecut și nu mai reușim să vedem de fapt soluția care cumva stă în fața noastră prin această promisiune de prezență necontenită a Părintelui care ne poartă de grijă. În momentul în care strigă, Doamne, scapă-mă, Hristos îl prinde de mână, apare și acest adverb îndată și primește siguranța lăuntrică că nu este singur. De acum nu mai este abandonat, ci este ținut de mână de Cel de fapt pe care l-aștepta și care este soluția la tot ceea ce înseamnă bun în viața sa. Dar de acum trecuse prin această experiență limită și a dat seama că fie el cât de profesionist ar fi ca pescar, ca un cunoscător al apei, nu face față de unul singur provocărilor, cheamă pe Domnul, strânge de mână și de acum el rămâne pescar profesionist, dar își dă seama că adevărata înfățișare a unui profesionist în perfecta colaborare și încredere, mai ales în cel care poate să-i rotunjească existența, să-l facă desăvârșit, să-l facă matur în cele ale vieții, adică în Domnul Hristos, învățătorul, profetul și mai ales Dumnezeul adevărat, pentru că așa se va termina și Evanghelia cu mărturisirea de credință, ești Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, ești Fiul lui Dumnezeu, cel care ai venit în lume și cel pe care noi îl așteptam. În momentul în care Domnul îl prinde de mână, îl ceartă ca pe un copilaș. Puțin credinciosul, pentru ce te-ai îndoit? Așa ne zice un părinte, n-ai înțeles că eu sunt cu tine, de ce nu m-ai crezut? De ce nu m-ai prins de mână? De ce nu te-ai uitat la mine? De ce nu ți-ai pus încrederea totală în mine? Dar nu e o ceartă, propriu zis, ci este efectiv un cuvânt pe care, ziceam, părintele îl adresează copilașului său, pe care îl vrea să se arate mult, mult, mult mai matur. Așa că îl prinde de mână, îl încurajează, se întâlnesc de acum și intră în corabie, de acum și Domnul Hristos alături de ei. Marea dintr-o dată se potolește, pentru că sigur acolo unde este Hristos, orice tulburare dispare. Dar dincolo de tulburarea care a fost, ceea ce era foarte vizibil și important și de fapt de luat în seamă și ca o concluzie, drept concluzie, este că Domnul aduce prezența sa, aduce semnul prezenței sale, care îl face pe om să traverseze necazurile. să traverseze crizele pe care la un moment dat le poate experimenta. Nu să scape de ele, ci să le treacă împreună. Pentru că a trece printr-o criză îl face pe om mult mai matur. A evita o criză, sigur, nu te scutește de multă suferință, dar dacă este nevoie să treci prin această criză, sfârșitul său sau efectele pe care o criză le aduce se arată tocmai în această maturizare, ca schimbare de perspectivă asupra vieții. Vântul așadar s-a potolit, cei din corabie, zice Evanghelistul Matei, i s-au închinat zicând, acea mărturisire de credință de care pomeneam, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și apoi s-au dus în pământul Genizaretului. Deci această minune se termină cu mărturisire de credință, pentru că o experiență a intervenției directe a Domnului în viața noastră aduce și credința adevărată. Și credința adevărată, de fapt, însoțește experiența duhovnicească. Așadar, o cunoaștere și mai deplină a lui Hristos, pentru că asta înseamnă, de fapt, fiecare experiență din viața noastră, o șansă ca să ne întâlnim mai cu adevărat cu Hristos, să-L cunoaștem mai bine și nu doar în sensul teoretic, ca informare din Scripturi, ca lectură din Scripturi, ci ca experiență personală prin care Hristos devine Mântuitorul lumii, dar și Mântuitorul meu, Cel care vine spre mine ca să mă țină de mână și să mă facă al Său, să mă ajute să trec prin toate crizele pe care viața mi le-ar putea pune în față, la îndemână.
2: Preasfințite Părinte Benedict, pe finalul emisiunii noastre vreau să vorbim despre post, pentru că și început de altfel, timp de 2 săptămâni credincioșii sunt chemați la post, rugăciune și curățire spirituală, pentru că a început, după cum ziceam, postul adormirii Maicii Domnului, care se va încheia în 14 august. Și vreau să vă întreb care este semnificația duhovnicească a postului adormirii Maicii Domnului pentru creștinul de astăzi.
3: Aș vrea să leg de Evanghelia această practică a postului. Tema centrală, într-un fel, sau contextul exterior, era furtuna. Suntem oameni împrăștiați, divizați, grăbiți, panicați, anxioși. Postul așează simțurile. Și deodată cu așezarea simțurilor ne așează și pe noi lăuntric. Este o chemare la disciplină, este o chemare la fugă din lume sau din cele ale lumei, ca să facem puțină liniște în lăuntru nostru și în felul acesta să restabilim relația noastră cu Dumnezeu mai intens. Acum, postul este dedicat Maicii Domnului în plină vară, similar într-un fel cu postul Paștilor, pentru că dacă postul Paștilor se termină cu învierea Domnului Hristos, postul Maicii Domnului se termină cu adormirea sa și apoi cu proslăvirea sa în ceruri, pentru că icoana adormirii Maicii Domnului așa o și arată pe Maica Domnului sub chipul unui prunc care de data aceasta stă în brațele Mântuitorului. Maica Domnului l-a purtat pe prunc în brațele sale la naștere, dar acum rolurile se schimbă. Sufletul Maicii Domnului este în brațele Mântuitorului care o înalță la ceruri. Așadar, postim de bucate, nu mâncăm de dulce, cum știm noi, ne străduim să facem mai multă rugăciune, să avem un program dimineață, seară. Mai mult timp la biserică și în mod special spun că în toate bisericile noastre, cel puțin în Transilvania, se face Paraclisul Maicii Domnului seara. Cântarea aceasta de mângâiere pe care o înălțăm Maicii Domnului, de laudă și de mângâiere pentru noi, laudă pentru Maica Domnului, mângâiere pentru noi și cântăm foarte multe pricezne închinate Maicii Domnului și ne pregătim pentru pelerinaje, nu? Să mergem la Nicula, la mănăstire, unde e icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, apoi la noi în Eparhia Sălajului mergem la mănăstire la Strâmba, unde este icoana Maicii Domnului, Dulcea Sărutare, soră cu cea de la Nicula, adică pictată de același preot iconar Luca din Niclod. În județul Bistrița Năsăud e o pelerinaj frumos la Dobric, nu acolo unde este iarăși icoana Maicii Domnului frumos împodobită. Și iată, în multe alte zone, în Maramureș, la Moisei, sau la Bixat, sau la Rohia, și în multe alte mănăstiri frumoase. Dar e un pelerinaj care presupune un drum, o transformare, o dorință de a ne îmbunătăți calitativ viața. Și asta, ziceam, însoțind petrecerea noastră cu post serios, post aspru de 2 săptămâni, cu rugăciune dimineață seara, cu program mai intens în cele duhovnicești și mai puțin televizor, internet și celelalte, Și bineînțeles, prezența noastră în biserică, la Paracris, spovedanie, împărtășanie, astea sunt tot timpul anului, pentru că așa e firesc ca noi să vibrăm de viață, ne spovedim, ne împărtășim des și ne bucurăm de darurile pe care biserica ne le face, pe care Hristos ne le arată în biserică, de a trăi de plin. După chipul Maicii Domnului, o iubim pe Maica Domnului pentru că ea este cea prin care Hristos a venit pe pământ, este scara care leagă pământul de cer, scara, dacă nu era, Domnul nu se pogora, tu ești scara cea cu flori, care merge înspre ceruri, de pe pământ înspre cer, și iată ne deschide și nouă această perspectivă luminoasă. O iubim pe Maica Domnului pentru că îl iubim pe Domnul Hristos, pentru că Maica Domnului l-a slujit întru totul pe Domnul Hristos și ne învață și pe noi care este bucuria vieții cu adevărat. Al sluji pe Hristos din toată ființa noastră și a căuta împărăția Lui și în felul acesta, așa cum El ne-a spus, să avem parte apoi de toate celelalte necesare vieții cotidiene. E un timp foarte intens, foarte frumos și sunt convins că toți cei care merg și știu că tot Ardealul e prezent în biserică în seriile acestea la Paracrisul Maicii Domnului și înțelege tot cel credincios care reușește să aibă un program sistematic în acest sens, tot credinciosul simte această bucurie și această mângâiere de mamă pe care o primim în acest timp în mod deosebit. Maica Cerului, nădejdea poporului, Sfântă Marie, pentru noi, roagă-te! Așa îi vom zice timp de 2 săptămâni Maicii Domnului în mod deosebit.
2: Vă mulțumim, preasfințite Părinte Benedict, pentru timpul acordat și pentru gândurile împărtășite despre înțelesul și frumusețea totodată a postului adormirii Maicii Domnului. Ne rugăm ca îndemnurile și sfaturile dumneavoastră să fie pentru toți cei care ne-au urmărit un sprijin în trăirea acestui timp de post, rugăciune și apropiere de Dumnezeu. Fie ca prin mijlocirea Maicii Domnului să primim putere de a ne întări în credință, de a spori în iubire și, bineînțeles, de a întâmpina cu bucurie sărbătoarea adormirii sale. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi.
3: Să ne ocrotească Dumnezeu și Măicuța Domnului să ne îmbrățișeze pe toți.
2: Doamne ajută, mulțumim tare mult, preasfințite Părinte Benedict! Dragilor, aceasta a fost această nouă ediție a emisiunii noastre din Inima unui Păstor. Alături de noi a fost preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Vă dorim să aveți parte de un post binecuvântat!
1: Ați ascultat Din Inima unui Păstor cu preasfințitul Părinte Benedict.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Copiilor veseloși, că tare ați fost norocoși, mă, la la la la. Noroc casă, noroc și casă de gheatră, supărare niciodată, la la la la.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: În județul Satu Mare, pe malul pitoresc al râului Someș, se află localitatea Odoreu, unde legendele și istoria se întrepătrund în povestea unei mănăstiri de maici, veche de aproape un mileniu. Se spune că pe aceste meleaguri, în jurul anului 1000, a existat un lăcaș sacru dedicat Sfintei Margareta. Cu toate acestea, trecerea timpului și furia apelor au pătat paginile istoriei, lăsând în urmă doar ecouri ale trecutului. Odoreu este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Berindan, Cucu, Eteni, Mărtinești, Odoreu, Reședința și Vânătorești. Numele Odoreului a fost menționat pentru prima dată în 1214 sub numele de Vduori. În 1380, satul aparținea lui Ianoș, fiul lui Simon de Megheși, din clanul Poc. În anul 1491 aparținea cetății Seini, iar până în 1500 aparținea membrilor familiei Moriț și apoi Batorii. În secolul 17 a aparținut familiilor Betlen și Racoții. Fiind situat pe drumul dintre Satu Mare și Medieșu Aurit, a fost deseori jefuit de oști prădătoare. Pădurea din apropiere a fost tradițional cuib notoriu al tâlharilor. În 1907, un mare incendiu a ars aproape tot satul, iar în 1970, o inundație devastatoare a avut loc la Odoreu, care a distrus jumătate din sat. Situată în câmpia înaltă a Someșului, la 8 km de municipiul Satu Mare, Odoreu are oameni harnici, inimoși și voioși, care se ocupă de agricultură, industria alimentară, prelucrarea sticlei sau industria de prelucrare a lemnului. Comună frumoasă și bogată, în plină ascensiune, Odoreu are o administrație locală destoinică și care, accesând fonduri de dezvoltare, aduc un standard european de viață locuitorilor. Investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism sunt bine cunoscute aici. Și dacă tot vorbeam de turism, călătorul poate vedea și face lucruri minunate aici. Între anii 1818 și 1823 a fost construită Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, pe locul unui lăcaș de cult de lemn. Turnul a fost adăugat în 1880. Credincioșii emigrați în America au contribuit în anul 1910 la construcția amvonului, tot atunci fiind adus un ceas pentru turn cu patru cadrane și cu bătaia pe clopote. Se pare că în același an a fost realizat și iconostasul, ce se remarcă prin frumusețea sculpturii, artistul Gheorghe Bondoc semnând pictura refăcută cu mult talent și cu respectarea erminiei bizantine. Biserica reformată din Odoreu a fost construită în 1610, pe locul unei construcții din lemn datând din 1586. Noua construcție a fost întregită cu un turn între 1843 și 1845. Este cea mai veche construcție existentă în comună, fiind înălțată de Batorii Cătălin din nobila familia Batoreștilor. Ea a fost construită în același timp cu biserica din Cucu și Botiz, în anul 1610. Zidurile sunt din piatră și cărămidă, iar acoperișul din țiglă. La 1640, comunitatea reformată din Baia Sprie, din județul Maramureș, donează bisericii o cană de cositor. La Odoreu s-a inaugurat un nou punct de atracție. E vorba de amenajarea lacului de la Berindan ca punct de agrement. Aici s-au construit piste de biciclete și trei puncte de observare ornitologică. O atracție vor fi păsărelele de pe lac, care fac legătura dintre mal și punctele de observare. La Odoreu se va deschide un aquapark de ultimă generație, în valoare de 27 de milioane de euro, care va fi noua senzație a Transilvaniei, un loc minunat pentru toată familia, dar și pentru mulți turiști români și europeni. Cu Someșul și Balta Berindan aproape, cu o sumedenie de cochete și moderne pensiuni și cabane, pescarii vor fi încântați să participe la o nouă aventură.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

spune să beau cât beau, că de lucru îmi dă cât vreau. Numai să îl fac de seamă, ea vine atunci și mă cheamă. Ea spune să beau cât beau, că de lucru îmi dă cât vreau. Numai să îl fac de

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare! Asta

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Folclorul este sufletul unui popor.

0: scos. Ei, ha, mândra mea, nu știu dacă te-ai lua. Ei, ha, mândra mea, eu nu cred că te-ai lua. Ei, ha, mândra mea, bine-ți place mâncarea. Ei, ha, mândra mea, eu nu cred că te-ai lua.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Este un oraș în România care în fiecare an își sporește numărul locuitorilor cu încă 80.000, 110.000 de persoane. Da, da, între 80.000 și 110.000 de locuitori noi apar în municipiul Cluj toamna, odată cu începutul anului universitar. Masteranți, doctoranți, studenți internaționali, studenți din întreaga Transilvanie, din întreaga țară, în primul an sau în anii următori, toți vin la Cluj. Acest lucru influențează evident piața imobiliară, viața culturală care devine mult mai intensă și economia, care se orientează tot mai mult spre tineri. Ați ghicit! Astăzi aducem veste și facem poveste despre Clujul Universitar, pentru că este un domeniu de interes atât pentru părinții care au copii în clasele terminale ale liceelor din tot Ardealul, cât și pentru tinerii care vor să se orienteze spre profesii care presupun absolvirea unei școli superioare. Cu o tradiție remarcabilă a învățământului despre care am vorbit în multe emisiuni, cu școli vechi începând încă din secolele al XVI-lea, al XVII-lea, era firesc ca Ardealul să-și continue această emblemă și să devină un centru foarte puternic al educației. Centrul respectiv îl reprezintă orașul Cluj-Napoca, reședința județului Cluj, un oraș care la rândul lui are o istorie îndelungată și al cărui blazon îl reprezintă învățământul și cultura. Aici se află cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai, în care învață anual aproximativ 41.000 de studenți. Facultățile acoperă domenii precum matematică și informatică, fizică, chimie și inginerie chimică, biologie și geologie, geografie, știința și ingineria mediului, drept, litere, istorie și filozofie, sociologie și asistență socială, științe economice, psihologie sau științe ale educației. Universitatea Babeș-Bolyai deschide un evantai maximal al studiilor și concentrează aproximativ 50% dintre studenții Clujului prin programe extrem de diversificate. În mod firesc, Universitatea Babeș-Bolyai este inclusă în topurile mondiale ale universităților, pe un loc onorabil, iar absolvenții săi sunt foarte căutați în țările Uniunii Europene. Nu este de mirare că, având și o echipă de fotbal care îi poartă numele, Universitatea Cluj, spiritul universitar să fie promovat intens, mai ales atunci când galeria cântă imnul binecunoscut. Slavă ție, studenție, să ne fi mereu un scut, numai datorită ție universitatea s-a născut. În Cluj-Napoca funcționează și Universitatea Tehnică, cunoscută popular ca Politehnica, cu facultăți de automatică și calculatoare, arhitectură și urbanism, construcții, mecanică și autovehicule, electronică și telecomunicații sau inginerie industrială. Absolvenții dobândesc un profil tehnic solid, iar universitatea are în jur de 20.000 de studenți, fiind una dintre cele mai mari politehnici din România. Tot aici se află Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu, cunoscută drept UMF, cu peste 12.000 de studenți. Are facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie, precum și un număr impresionant de studenți internaționali, peste 3.000. Nu este de mirare că, datorită acestui învățământ medical solid, Clujul a devenit un important centru ardelean al sănătății, cu numeroase clinici specializate care atrag pacienți din întreaga zonă și din România și din Europa. De asemenea, în Cluj funcționează Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară cu peste 6.000 de studenți, extrem de importantă pentru formarea specialiștilor în agricultură și creșterea animalelor, ocupații tradiționale ale mediului rural transilvanian. Facultățile includ horticultură, agricultură, zootehnie, medicină veterinară și ingineria mediului. Profesorii de elită formează aici specialiști capabili să valorifice pământul fertil al Ardealului la cele mai înalte standarde. Se observă deja impactul în economie. Multe pensiuni agroturistice și ferme sunt inițiate de absolvenții acestei universități. Pentru iubitorii și creatorii de artă există la Cluj Universitatea de Artă și Design, cu aproape 2000 de studenți care oferă specializări în arte plastice, pictură, sculptură, design, foto, video și arte textile. Absolvenții devin membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, lucrează în domenii moderne, precum advertising-ul sau design-ul, și contribuie la înnobilarea vieții culturale din întregul Ardeal și din România. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj are peste 1000 de studenți pregătiți în interpretare muzicală, compoziție și muzicologie. Filarmonica din Cluj reprezintă o rampă de lansare pentru instrumentiștii talentați, iar absolvenții Academiei sunt apreciați atât în țară cât și în întreaga străinătate. Universitatea Sapientia, care după știința mea înseamnă în latina veche înțelepciune, este o instituție privată maghiară cu specializări în științe economice, științe sociale și inginerie și contribuie la formarea specialiștilor din comunitatea maghiară și la dezvoltarea acestei comunități. În Cluj există și alte universități particulare, precum Universitatea Bogdan Vodă, cu specializări în științe economice, drept, educație fizică și sport, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, cu programe în drept, relații economice și management, sau Institutul Teologic Protestant, care pregătește clerici pentru confesiunile reformate, luterane și unitariene. Așa cum am spus, orașul Cluj-Napoca are o ofertă inegalabilă în domeniul învățământului superior și așteaptă tânăra generație cu promisiuni largi și tentante pentru a se specializa și a-și construi o carieră în toate domeniile vieții sociale. Trebuie să ne îngrijim de tânăra generație, pentru că, într-o lume aflată într-o continuă schimbare, avem nevoie de oameni bine pregătiți care, prin carierele și calitățile lor morale, să dea o configurație solidă viitorului societății în România. Eu așa spun. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de sfârșit.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră de Suflet Magazin de Duminică. În fiecare duminică vă facem duminicile mai frumoase. Și ne aflăm la rubrica Sinteza știrilor săptămânii. Știți deja ce urmează? Începem cu prima știre. Zic. Secretul recoltelor bogate din Arad. Nămolul din apele uzate transformat în îngrășământ și profit pentru agricultori. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Așa ar putea fi definit proiectul prin care stația de epurare din Arad transformă rezidurile în îngrășământ natural. Mii de tone de nămol rezultat din epurarea apelor uzate se întorc în natură sub formă de îngrășământ pentru agricultură. Citez, producția este mai bună ca în alți ani, spun mulțumiți fermierii. Ne mutăm și la nivel internațional, dacă vreți. Cel mai lung tunel feroviar din lume a unit oficial Austria și Italia la 1,4 km adâncime sub Alpi. Proiectul tunelului de bază Brenner a atins un nou moment important după ce galeriile principale ale tunelului feroviar au fost conectate sub Alpi, la granița dintre Austria și Italia. Odată cu această etapă, toate cele trei galerii transfrontaliere ale proiectului sunt acum finalizate. Ne mutăm și la nivelul județului Cluj-Napoca. Clujenii au demonstrat că se poate. În 10 zile, un centru unic în țară a adunat peste 150 de tone de deșeuri aduse de peste 500 de mașini. Clujenii au luat cu asalt noul centru de colectare deschis în Someșeni. În doar 10 zile de la inaugurare, peste 500 de mașini au ajuns la centrul integrat de colectare separată prin aport voluntar, iar oamenii au predat aici peste 150 de tone de deșeuri. Potrivit unui mesaj transmis de viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, centrul din Someșeni este, potrivit viceprimarului, primul de acest tip din România și deocamdată singurul. Aici clujenii pot aduce gratuit obiectele de care nu mai au nevoie, de la mobilier și electrocasnice până la diverse deșeuri reciclabile, fără să mai fie nevoit să le lase lângă platformele de gunoi dintre blocuri, pe câmpuri sau la marginea pădurilor. Ne mutăm și la nivel național, criză mare în energie. România oprește complet centrala nucleară de la Cernavodă, care produce 20% din energia din țara noastră. România se confruntă cu o situație fără precedent în sectorul energetic, după ce Nuclear Electric a decis oprirea controlată și a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Reactorul 1 fusese deja oprit recent, astfel că pentru prima dată în istoria recentă, ambele reactoare sunt scoase din funcțiune din cauza secetei. Dar să vorbim și de lucruri mai frumoase, vă propun. Povești despre alegeri care schimbă destine, familii despărțite, relații puse la încercare și situații de viață pline de umor. Cea de-a 14-a ediție a Alba Iulia Music and Film Festival aduce o diversitate de filme românești și străine cu succes la public între 21 și 23 august. Ca de fiecare dată, cetatea Alba Carolina va fi gazda proiecțiilor cu intrare liberă pentru public. Vă dau câteva exemple, vorbim de Capul nostru, regizor Tudor Jurgiu, poate cea mai emoționantă dramă românească a anului despre maturizare și nevoia profundă de apartenență. Prezentat în premieră mondială la Festivalul de Film de la Berlin, filmul spune povestea unui grup de adolescenți dintr-un mic oraș din România care învață să se descurce singuri după plecarea părinților la muncă în străinătate. Sau Jurnalul unei cameriste, regizor Radu Jude, selecționat la Festivalul de Film de la Cannes. De această dată însă este prezentată perspectiva părinților prin personajul Anei Dumutrașcu, care interpretează rolul unei românci angajate ca menajeră de o familie înstărită. Drama personală devine punctul de plecare pentru o reflecție amplă asupra traumelor migrației, a muncii invizibile și a raporturilor dintre Est și Vest. Vă mai dau un ultim exemplu ca să vă conving de tot. Pionul lui Lenin, documentarul hibrid regizat de Dragoș Turia, care îl aduce în prim plan pe actorul Sergiu Voloc, transformat într-un Don Quixote contemporan, care pornește o luptă absurdă împotriva monumentelor lui Lenin din Republica Moldova. Dragilor, și în această notă vreau să și încheiem rubrica noastră dragă și să vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș pentru cea mai minunată duminică. Alături de noi, bineînțeles!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Radio Someș, cu dragoste din inima Ardea.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică, în cadrul rubricii Evenimentele săptămânii viitoare. Și începem cu o veste bună, pentru că săptămâna viitoare se anunță una dintre cele mai spectaculoase din această vară, cu două evenimente de referință care vor atrage 10.000 de participanți. Vorbim de Untold 2026 la Cluj-Napoca și Festivalul Internațional de Folclor Cântecele Munților la Sibiu. Începem cu Cluj-Napoca, unde între 6 și 9 august are loc o nouă ediție a festivalului Untold, unul dintre cele mai apreciate festivaluri de muzică din Europa și clasat de-a lungul anilor printre cele mai importante festivaluri din lume. Timp de 4 zile și 4 nopți, Clujul devine capitala distracției, iar stadionul Cluj Arena și Parcul Central se transformă într-un univers al muzicii, luminilor și spectacolelor impresionante. Organizatorii au pregătit pentru ediția din acest an un line-up spectaculos, cu artiști de renume internațional, precum, și acum enumerăm pe câțiva dintre ei doar, Martin Garrix, Marshmello, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequencies, Sting, Lewis Capaldi, Florida, Zara Larsson și Swelly, alături de numeroși DJ și artiști români care vor urca pe scenele festivalului. Cam fiecare an, Untold înseamnă nu doar muzică electronică, ci și pop, hip-hop, live acts, experiențe multimedia și show-uri impresionante cu lumini, lasere și efecte speciale. Sunt așteptați peste 100.000 de participanți din România și din străinătate, iar atmosfera specifică Untold promite încă o dată seri memorabile pentru iubitorii muzicii și ai festivalurilor. Pentru cei care vor ajunge la Cluj, organizatorii recomandă utilizarea transportului public și verificarea aplicației oficiale a festivalului pentru programul complet al concertelor și al activităților. Dacă încă nu v-ați luat bilet, acum e momentul să o faceți. Iar dacă preferați însă tradițiile autentice, costumele populare și muzica folclorică din toate colțurile lumii, atunci destinația ideală este Sibiul, care găzduiește între 4 și 10 august cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Cântecele Munții. Festivalul transformă orașul într-o adevărată capitală a folclorului internațional. Ansambluri din Italia, Turcia, Ucraina, Republica Moldova, Cipru și România vor aduce pe scenele sibiene dansuri, muzică, port popular și tradiții autentice într-un adevărat maraton cultural. Programul începe din 4 august și include ateliere de dans, animații culturale, spectacole folclorice și întâlniri între artiști și public. Unul dintre cele mai spectaculoase momente va avea loc în 7 august de la ora 18, când Parada Portului Popular va anima pietonala Nicolae Bălcescu. Sute de artiști îmbrăcați în costume tradiționale vor defila prin centrul istoric al Sibiului, oferind un spectacol de culoare și tradiție. Tot în zilele de 7, 8 și 9 august, începând cu ora 19, Piața Mare va găzdui mega spectacole în aer liber, în care ansamblurile invitate vor evolua alături de îndrăgiții junii Sibiului, gazdele festivalului, dar și de nume cunoscute ale folclorului românesc. Ajuns la cea de-a 51-a ediție, Festivalul Internațional de Folclor Cântecele Munților este inclus în calendarul mondial al prestigioasei organizații CIOF și reprezintă una dintre cele mai importante manifestări dedicate patrimoniului cultural tradițional din România. An de an, mii de spectatori aleg să participe la aceste spectacole pentru a descoperi frumusețea tradițiilor și autenticitatea culturilor participante. Așadar, fie că preferați energia unui festival internațional de muzică modernă, fie că alegeți farmecul dansurilor și cântecelor populare din întreaga lume, începutul lunii august oferă motive suficiente pentru o escapadă de weekend. Dragii mei dragi, acestea sunt cele mai importante evenimente ale săptămânii viitoare. Oriunde veți alege să mergeți, vă dorim zile pline de muzică, voie bună și experiențe memorabile. Rămâneți în continuare în familia Someș, pentru că știți deja tot ce e mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea să descoperiți.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțeze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente, deoarece nu pun presiune pe articulații. De aceea, mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi, nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Când în cărți și în scris știința se combină cu arta, lucrurile sunt minunate. Doctorul Petru Rai a cunoscut avatarurile și suferințele a mii și zeci de mii de suflete. Și tot atâția oameni i-au mulțumit pentru leacurile care, administrate cu pricepere, cu răbdare și stăruință, le-au ameliorat condiția și le-au redat încrederea în viața sănătoasă. Știința este certă și atunci când este însoțită și de intuiție și har, poate da rezultate remarcabile pentru starea de bine. Multe dintre actele de știință și generozitate ale doctorului Petru Rai au devenit cunoscute și recunoscute. Ajuns la maturitatea spirituală, Petru Rai a început o aventură mai delicată și mai anevoioasă, intrând în zona nesfârșită a gândirii poetice și a cărților, așadar în grădina potecilor care se bifurcă. Poetul Petru Rai, de această dată, și-a asumat aventura cunoașterii de sine și a împărtășirii experiențelor personale prin cuvânt auditoriului care are simț estetic și are apreciere pentru limbajul poetic. Ei bine, remarcabilul reprezentant al romantismului englez William Wordsworth scrie în acest context: poetul, cântând un cântec în care îi se alătură toate ființele umane, se bucură de prezența adevărului ca prietenul nostru vizibil și tovarășul nostru permanent. Poezia este viața și spiritul cel mai pur al oricărei cunoașteri, este expresia pasionată de pe chipul oricărei științe. Nu am citat întâmplător dintr-un corifeu al romantismului, pentru că nouă ni se pare că poezia din cărțile lui Petru Rai este de esență romantică și avem chiar curajul de a o numi în contextul epuizării căilor modernismului și ale postmodernismului ca fiind neoromantică. Odată intrat în dialog cu Dumnezeu în poezia religioasă, poetul Petru Rai întreține o tensiune dramatică în discurs, dată de condiția lui trecătoare, care este alăturată celei veșnice a divinității, în versuri ca: și acum mă leg ca totdeauna să-ți urmez învățătura, ca să-mi luminez din cer labirintul temnicer despre florile ce pierd. Cea mai proprie cale de dialog este văzută ca fiind cea a supunerii și rugăciunii, pentru că poetul este lucid în privința disproporțiilor dintre simplul om și marele creator și nu se încumetă să treacă peste limitele impuse de acestea. Piosul Doamne ajută-mi în sufletul pătruns, coboară rost de sus, din lacrima Iisus, izvor de nesupus. Natura la Petru Rai devine un loc al manifestării divinului. Peisajele există ca un templu cosmic unde omul simte infinitul și prezența lui Dumnezeu fără ritual, în fiecare frunză, la fiecare pas, în fiecare manifestare a realității, cum ne arată cu farmec de spusă coșbuceană în minunatul poem Noaptea. Un huhurez cu ochi ca mura, soldat al sorților de strajă, veghează lumea de sub lună, încununând a nopții vrajă. Crăiasa nopții blând răsare, cu falduri large de opal, zburând pe umbra lumii large, peste hotar, peste cuibar, sporește somnul cel de veacuri și oda nopții lin s-așterne, ademenind visarea dulce ce ninge liniște în gene, s-așterne liniștea și în inimi, și în somnul dulce de împăcare a sufletelor adormite și a tainelor mângâietoare. Nu avem a ne mira că, năsăudean fiind, venit din vatra care i-a plămădit pe Coșbuc, Rebreanu și alți corifei ai formelor literare românești, în aceeași ordine de idei, poetul Petru Rai își îmbracă ideile filozofice în haine formale de gală, metafora, rima și armonia muzicală a versurilor, dând farmec lăuntric rostirilor din poeme și multă muzicalitate. În poezia lui Petru Rai, creația artistică și iubirea pot deveni forme de mântuire și poetul este văzut ca un mediator între om și absolut, apropiat de figura profetului, așa cum se afirmă în aceste versuri: vreau să călătoresc ca făt frumos din basm, pe un cal înaripat, de vașnic dormânat, să pot zbura în larg, apoi din larg în sus, din sus în tot mai sus, dincolo de apus. Asistând de atâta vreme la încercări dezorganizate și lipsite de estetism de a exprima idei mai degrabă inedite decât poetice, generale și benefice pentru orice cititor, nu putem decât să ne bucurăm când un medic poet ca Petru Rai își deschide sufletul spre o expresie sinceră, frumos articulată în limba română și cu rezonanță în inima oricărui cititor. Dar cui dedică poetul rândurile sale? o să aflăm ascultând acest poem. Celor ce conjură și au chip de șagă, sfeșnic să citească, artă să înțeleagă. Celor ce boltesc și pe alții învață și cu vorbe verzi veșnicii răsfață. Celor însetați și flămânzi de slove și de cuget blând înfiat în vorbe. Celor ce veghează focul ca să arză, mintea în început să o țină trează. Celor pentru care verbul este viu și seamănă miez în ogor pustiu. O minunată întâlnire cu literatura în cazul unui medic, Petru Rai, care știe că de tratament are nevoie și trupul și spiritul. Și o invitație la a vă spori frumusețea, credința și adevărul în viață citind poeziile lui Petru Rai. Mai apoi, vechiul meu îndemn, a celui ce vă vorbește, a lui Alexandru Iuiu. Să nu uitați, cărțile au suflet, dragii mei.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum. Poate ai pe cineva lângă tine, sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal, sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul. Dar îți spun ceva, îmi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător. Pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit cumva. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Deloc, deloc, deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi, care este taxele invizibile, cum plătești zilnic fără să-ți dai seama. Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa, și nu o simți ca pe o plată, o simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întreb cât plătești taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozit, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț, nu sunt separat, nu sunt evidențiat, sunt integrate de fapt și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi. Vezi prețul pe lit. Plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirect. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi și asta schimbă complet perspectiva. Pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine. Că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate. Pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui nu mi-ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie. Pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți-e o cafea, o plătești. În prețul ăsta este TVA-ul. Poate ai și alte costuri indirect. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice. Plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai control. Și fără control apare frustrarea. Pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar unul care este real. Pentru că începi să alegi informat. informat și alegerea informată este diferită de reacție, pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724-212500 în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit de aici din studioul Radio Someș într-o nouă zi frumoasă de duminică. Astăzi, dragii mei, la personalitatea săptămânii m-am gândit să avem un român adevărat. Un român adevărat care ne mai pune probleme pe la bacalaureat și pe la alte examene și mai supără pe tineri, însă unul dintre românii care ne-a făcut mândri peste hotare. Așadar, în această zi de duminică, 15 martie, vă invit să descoperim împreună povestea unuia dintre cei mai fascinanți intelectuali români ai secolului 20, și anume Mircea Eliade. Acesta s-a născut la data de 13 martie 1907 la București. Mircea Eliade a fost un copil curajos și pasionat de lectură încă de la o vârstă fragedă. Se spune că în adolescență citea aproape tot ce-i pica în mână: literatură, filozofie, științe sau cărți despre civilizații îndepărtate. Această curiozitate avea să-i marcheze întreaga viață și să-l transforme într-unul dintre cei mai importanți istorici ai religiilor din lume. Eliade a studiat la Universitatea din București, unde l-a avut profesor pe marele filozof Nae Ionescu, cel care i-a influențat profund gândirea. Dar adevărata aventura vieții sale a început în anul 1928, când tânărul Eliade pleca în India pentru a studia filozofia și spiritualitatea orientală. Acolo a trăit câțiva ani și a învățat și a și studiat inclusiv yoga sub îndrumarea unuia dintre cei mai importanți profesori din acea vreme. Experiența sa din India îl marchează profund și îl inspiră pentru unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale, Mai 3. Povestea are la bază o experiență personală, o iubire trăită în timpul șederii sale în India. Romanul a devenit celebru în întreaga lume și continuă să fie citit și astăzi. Puțin știu însă că Mircea Eliade a fost și un autor extrem de prolific în adolescență. La doar 18 ani publica articole despre eseuri în reviste culturale, iar la 21 de ani scria deja primul său roman. De altfel, în tinerețe avea un obicei curios. Ținea jurnale foarte detaliate în care nota ideile, lecturile și chiar programul zilnic de studiu. După cel de-al doilea război mondial, Mircea Eliade părăsește România și începe o carieră internațională impresionantă. Ajunge să predea la Universitatea din Chicago, în Statele Unite ale Americii, unde devine unul dintre cei mai respectați profesori din domeniul istoriei religiilor. De acolo, lucrările sale vor influența generații întregi de cercetători. Printre cele celebre se numără Istoria credințelor și ideilor religioase, Sacrul și profanul sau Mitul eternei reîntoarceri. În aceste lucrări, Eliade încearcă să explice modul în care oamenii din diferite culturi au înțeles lumea, timpul și relația lor cu sacrul. Un lucru mai puțin cunoscut este că Mircea Eliade era fascinat de simboluri sau mituri încă din copilărie. El credea că miturile nu sunt doar povești vechi, ci moduri în care oamenii încearcă să dea sens existenței lor. Pentru Eliade, fiecare cultură ascundea o formă de înțelepciune care merita să fie descoperită. De asemenea, Eliade a scris și literatură fantastică. Povești precum La Țigănci sau Pe strada Mântuleasa explorează ideea că realitatea ascunde adesea mistere nevăzute pe timpul, iar timpul poate avea sensuri diferite față de cele obișnuite. În ciuda succesului său internațional, Mircea Eliade nu a uitat niciodată cultura română. În multe dintre scrierile sale apar teme, mituri sau tradiții românești reinterpretate într-o manieră universală. Mircea Eliade s-a ridicat la cer pe 22 aprilie 1986 la Chicago, iar opera sa continuă să fie studiată în universități, mare atenție, din întreaga lume. Astăzi este considerat unul dintre cei mai influenți istorici ai religiilor din secolul 20. Povestea lui Mircea Eliade ne arată și nouă că pasiunea pentru cunoaștere, pentru deschidere și drumuri neașteptate poate să ne ducă, iată, atât de departe. De la un tânăr curios din București, el a ajuns un savant recunoscut pe plan mondial. Poate că tocmai acesta este unul dintre cele mai importante mesaje ale vieții sale. Curiozitatea și dorința de a înțelege lumea pot transforma un vis într-o adevărată aventură intelectuală. Cam aceasta a fost povestea lui Mircea Eliade, un scriitor, filozof și explorator al marilor misteri ale culturii și spiritualității umane. Vă doresc tuturor o zi excelentă în continuare, să rămâneți alături de Radio Someș și încă o dată, pe lângă faptul că vă dorim o duminică frumoasă, urăm și conaționalilor noștri, urăm prietenilor din Ungaria, etnicilor maghiari, multă, multă sănătate și la mulți ani, pentru că astăzi este ziua maghiarilor de pretutindeni. Rămâneți în familia Someș!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Hei, dale, hai, hai și iară.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la Televiziunea Română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat aparițiile la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea ca referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa, pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să-mi parte din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoare și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: pentru duminical, dragii noștri, și a venit momentul să vorbim despre bresle. Dacă ar fi să alegem un meșteșug care a ținut toate orașele medievale literalmente pe picioare, acela ar fi cel al cizmarilor. Iar breasla cizmarilor, deși pare astăzi ceva modest, în evul mediu era una dintre cele mai influente și strict organizate comunități de meșteșugari din orașe precum Cluj, Brașov sau Sibiu. Într-o lume în care încălțămintea nu era un produs de serie, fiecare pereche de pantofi era practic un obiect făcut la comandă. Nu exista mărime standard în sensul modern, iar cizmarul lucra direct cu clientul, luând măsuri, ajustând pielea și adoptând forma încălțămintei pentru mers, pentru teren sau pentru statut social. Într-un mod interesant, încălțămintea putea spune imediat cine ești. Un nobil putea purta pantofi mai lungi sau fiind decorați, în timp ce un țăran avea încălțămintea simplă, groasă și rezistentă. Un detaliu mai puțin cunoscut era că breazla cizmarilor nu se ocupa doar cu pantofii. În multe orașe, acești meșteșugari produceau și cizmele pentru armată, ceea ce îi transforma într-o resursă strategică în perioade de conflict. Există documente în Transilvania medievală care arată că orașele stabileau cote obligatorii de producție pentru cizmari în caz de război, mai ales pentru trupele locale sau mercenarii angajați de orașe. Accesul în breazle era strict controlat și putea dura ani întregi. Un tânăr începea ca ucenic, uneori la vârsta de 12-14 ani, trăind în casa meșterului. După această perioadă urma etapa de calfă, în care trebuia să călătorească și să lucreze în alte orașe pentru a-și dovedi priceperea. Abia mai apoi putea să devină meșter. În unele orașe, examenul final era extrem de riguros. Candidatul trebuia să producă o pereche de încălțăminte considerată perfectă de Consiliul Breslei, fără niciun defect vizibil sau structural. Un aspect important este controlul calității. Breasla cizmarilor avea reguli atât de stricte încât uneori stabilea exact tipul de piele permis, grosimea tălpii sau chiar modul de cusătură. Dacă un meșter încălca regulile, putea să fie amendat sau exclus, ceea ce însemna pierderea dreptului de a practica. În orașe precum Brașov, cizmarii aveau chiar și propriile lor spații de întâlnire și sărbători religioase patronate de sfinți protectori. Aceste momente nu erau doar ceremoniale, ci și ocazii de întărire ale legăturilor economice, sociale și dintre membrii breslei. Poate cel mai interesant aspect este că, în ciuda apartenenței simplității a meseriei, cizmarul medieval era un adevărat inginer al timpului său. Înțelegea anatomia piciorului, rezistența materialelor și biomecanica mersului, chiar dacă nu folosea acești termeni. Privită astăzi, breazla cizmarilor nu este doar o pagină de istorie, ci dovada modului în care o meserie aparent simplă putea organiza viața economică, socială sau chiar militară a unui întreg oraș. Poate cel mai frumos lucru era acesta. În fiecare pas făcut pe străzile medievale se afla munca invizibilă a unui meșteșugar care își făcea meseria cu o precizie surprinzătoare pentru epoca lui. Așadar, când ne încălțăm astăzi și mergem prin magazine, o ne mai gândim, domnule, cine o fi lucrat, cât s-o fi străduit. Acum avem fabrici și uzine, dar înainte erau acești meșteșugari. Mai există și astăzi pantofarii, greu de găsit, însă meseriași adevărați. Căutați-i și dumneavoastră și căutați să susțineți producătorii locali. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș. O duminică excelentă vă dorește Petrică Someșanu.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Vă salută iar cu drag călătorul prin Ardeal și pentru că e vreme bună, haideți să mai facem o drumeție. Să calci pe pietrele așezate de romani pe un drum acum 2000 de ani nu e puțin lucru, dar asta se întâmplă dacă ajungi la Porolisum și mai poți constata cu surprindere că având așa o vechime, drumul e bun, fără grop și denivelări. Așadar, Porolisum în județul Sălaj. Obiectivul istoric și turistic se află în nord-vestul Ardealului, la doar 8 km nord de Zalău, 75 de km nord-vest de Cluj-Napoca și 90 de km sud-est de Satu Mare, iar drumurile moderne îl fac foarte ușor accesibil fie cu mașina, fie cu trenul, până în Zalău sau Jibou, apoi vă așteaptă un scurt drum asfaltat care urcă până pe platoul arheologic. Porolisum face parte dintr-o adevărată rețea de fortificații care apărau limesul dacic în Sălaj, alături de castrele de la Bucium, Romita sau Jah, fiecare poziționat strategic pentru supravegherea văilor, a drumurilor și a intrărilor în Transilvania, așa că vizita în zonă poate fi mult mai bogată. De pe platoul Porolisumului, panorama Văii Meseșului vă va dezvălui de ce romanii au ales acest loc în cel mai nordic punct militar al Daciei, iar vizita aici devine o fascinantă călătorie în timp prin istoria și strategia antică a Ardealului. Castrul a fost plasat strategic și la început a fost doar o garnizoană militară care adăpostea o cohortă recrutată din Britania, o cohortă originară din Galia și unele unități auxiliare. Însă, cu timpul, în jurul castrului s-a dezvoltat o așezare civilă, locuită de familiile soldaților, dar și de negustori, meșteșugari și veterani, și de diferite populații care s-au așezat profitând de faptul că locul era protejat militar. Cercetările moderne au început prin secolul al XIX-lea și au continuat în secolul 20 și continuă și astăzi, pentru că zona este foarte bogată arheologic. Au avut loc săpături, cartografieri, studii de arhitectură militară, analiză de materiale, au fost cercetate porțile castrului, drumurile interne, zidurile de încintă. Au fost conservate mai întâi vestigiile, iar apoi autoritățile s-au îngrijit de restaurare și de reconstruire parțială. Cel mai impunător edificiu restaurat este poarta principală, Porta Pretoria, care este una dintre puținele reconstituiri de acest tip din Europa Centrală și de Est, iar restauratorii s-au ocupat și de zidurile defensive și de anfiteatrul roman. Între anii 2007 și 2013, autoritățile județene din județul Sălaj au implementat proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, iar la Porolisum s-au realizat lucrări care au crescut mult ambientul istoric și turistic și au transformat locul într-un adevărat muzeu arheologic în aer liber, în care se găsesc peste 45 de panouri explicative, zone de odihnă pentru vizitatori, trasee descrise, planuri cu orașul roman și s-a pregătit strategia de includere a sitului arheologic în proiectul Frontierele Imperiului Roman. Cu toate datele de până aici, m-am străduit să vă trezesc curiozitatea și să vă îndemn să descoperiți voi înși vă Porolisumul, ridicat pe culmea dealului Pomet din munții Meseș, de unde se poate cuprinde cu privirea întreaga trecătoare care lega depresiunea Transilvaniei de Câmpia Panonică și care, acum aproape două milenii, controla accesul spre interiorul provinciei Dacia. Așadar, istorie, soare, relaxare și o zi bună. Să pornim la drum spre Porolisum din județul Sălaj.
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: oferă dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale.
1: Bănățănii mei, ai fain să trăiți, ce dă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, hei, salutare tuturor! Iată că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr, emisiunea în care luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction. Folosim doar 10% din creierul nostru? Hai să fim sinceri, de câte ori n-am auzit chestia asta? Sau poate că chiar ne-a zis cineva, imaginează ce ai putea face dacă ai folosi 100% creierul tău? Iar întrebarea mea de astăzi, această sintagmă, este mit sau adevăr? Și vreau să fiți parte din emisiunea astăzi și vreau să vă gândiți și vreau să-mi spuneți ce credeți voi și să-mi răspundeți printr-un mesaj text sau un audio un mesaj vocal la 0724-212500. Ok, haideți acum să vedem de unde vine această idee. Se spune că folosim doar 10% din creier și că restul este nefolosit. Este ca un fel de rezervă ascunsă de superputeri. Iar întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi adevărat, ce ați face cu restul de 90%? Oare ați învăța limbi străine instant? Sau, nu știu, aș citi gânduri? Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați deveni genuri peste noapte? Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului, iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haideți să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă, diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați. Și țineți minte acest răspuns, vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

dar îi place și-i frumos, lai lai lai lai la. Nu e așa de păcătos, lai lai lai la. Dar îi place și-i frumos, lai lai lai lai la. Mândrile toate mi-l știu, lai lai lai lai la. Tăi care jintu viu, lai lai lai lai la. Și tot noi afla nici când, lai lai.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: noastră de Suflet Magazin de Duminică, în fiecare duminică vă facem duminicile mai frumoase. Și ne aflăm la rubrica Sinteza știrilor săptămânii, știți deja ce urmează? Începem cu prima știre. Zic, secretul recoltelor bogate din Arad, nămolul din apele uzate transformat în îngrășământ și profit pentru agricultori. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Așa ar putea fi definit proiectul prin care stația de epurare din Arad transformă rezidurile în îngrășământ natural. Mii de tone de nămol, rezultat din epurarea apelor uzate, se întorc în natură sub formă de îngrășământ pentru agricultură. Citez, producția este mai bună ca în alți ani, spun mulțumiți fermierii. Ne mutăm și la nivel internațional, dacă vreți. Cel mai lung tunel feroviar din lume a unit oficial Austria și Italia la 1,4 km adâncime sub Alpi. Proiectul tunelului de bază Brenner a atins un nou moment important după ce galeriile principale ale tunelului feroviar au fost conectate sub Alpi, la granița dintre Austria și Italia. Odată cu această etapă, toate cele trei galerii transfrontaliere ale proiectului sunt acum finalizate. Ne mutăm și la nivelul județului Cluj-Napoca. Clujenii au demonstrat că se poate. În 10 zile, un centru unic în țară a adunat peste 150 de tone de deșeuri aduse de peste 500 de mașini. Clujenii au luat cu asalt noul centru de colectare deschis în Someșeni. În doar 10 zile de la inaugurare, peste 500 de mașini au ajuns la centrul integrat de colectare separată prin aport voluntar, iar oamenii au predat aici peste 150 de tone de deșeuri. Potrivit unui mesaj transmis de viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, centrul din Someșeni este, potrivit viceprimarului, primul de acest tip din România și deocamdată singurul. Aici clujenii pot aduce gratuit obiectele de care nu mai au nevoie, de la mobilier și electrocasnice până la diverse deșeuri reciclabile, fără să mai fie nevoit să le lase lângă platformele de gunoi dintre blocuri, pe câmpuri sau la marginea pădurilor. Ne mutăm și la nivel național, criză mare în energie. România oprește complet centrala nucleară de la Cernavodă, care produce 20% din energia din țara noastră. România se confruntă cu o situație fără precedent în sectorul energetic după ce Nuclear Electric a decis oprirea controlată și a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Reactorul 1 fusese deja oprit recent, astfel că pentru prima dată în istoria recentă, ambele reactoare sunt scoase din funcțiune din cauza secetei. Dar să vorbim și de lucruri mai frumoase, vă propun. Povești despre alegeri care schimbă destine, familii despărțite, relații puse la încercare și situații de viață pline de umor. Cea de-a 14-a ediție a Alba Iulia Music and Film Festival aduce o diversitate de filme românești și străine cu succes la public între 21 și 23 august. Ca de fiecare dată, cetatea Alba Carolina va fi gazda proiecțiilor cu intrare liberă pentru public. Vă dau câteva exemple, vorbim de Capul nostru, regizor Tudor Jurgiu, poate cea mai emoționantă dramă românească a anului despre maturizare și nevoia profundă de apartenență. Prezentat în premieră mondială la Festivalul de Film de la Berlin, filmul spune povestea unui grup de adolescenți dintr-un mic oraș din România care învață să se descurce singuri după plecarea părinților la muncă în străinătate. Sau Jurnalul unei cameriste, regizor Radu Jude, selecționat la Festivalul de Film de la Cannes. De această dată însă este prezentată perspectiva părinților prin personajul Anei Dumutrașcu, care interpretează rolul unei românci angajate ca menajeră de o familie înstărită. Drama personală devine punctul de plecare pentru o reflecție amplă asupra traumelor migrației, a muncii invizibile și a raporturilor dintre Est și Vest. Vă mai dau un ultim exemplu ca să vă conving de tot. Pionul lui Lenin, documentarul hibrid regizat de Dragoș Turia, care îl aduce în prim plan pe actorul Sergiu Voloc, transformat într-un Don Quixote contemporan, care pornește o luptă absurdă împotriva monumentelor lui Lenin din Republica Moldova. Dragilor, și în această notă vreau să și încheiem rubrica noastră dragă și să vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș pentru cea mai minunată duminică. Alături de noi, bineînțeles!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică, în cadrul rubricii Evenimentele săptămânii viitoare. Și începem cu o veste bună, pentru că săptămâna viitoare se anunță una dintre cele mai spectaculoase din această vară, cu două evenimente de referință care vor atrage 10.000 de participanți. Vorbim de Untold 2026 la Cluj-Napoca și Festivalul Internațional de Folclor Cântecele Munților la Sibiu. Începem cu Cluj-Napoca, unde între 6 și 9 august are loc o nouă ediție a festivalului Untold, unul dintre cele mai apreciate festivaluri de muzică din Europa și clasat de-a lungul anilor printre cele mai importante festivaluri din lume. Timp de 4 zile și 4 nopți, Clujul devine capitala distracției, iar stadionul Cluj Arena și Parcul Central se transformă într-un univers al muzicii, luminilor și spectacolelor impresionante. Organizatorii au pregătit pentru ediția din acest an un line-up spectaculos, cu artiști de renume internațional, precum, și acum enumerăm pe câțiva dintre ei doar, Martin Garrix, Marshmello, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequencies, Sting, Lewis Capaldi, Florida, Zara Larsson și Swelly, alături de numeroși DJ și artiști români care vor urca pe scenele festivalului. Cam fiecare an, Untold înseamnă nu doar muzică electronică, ci și pop, hip-hop, live acts, experiențe multimedia și show-uri impresionante cu lumini, lasere și efecte speciale. Sunt așteptați peste 100.000 de participanți din România și din străinătate, iar atmosfera specifică Untold promite încă o dată seri memorabile pentru iubitorii muzicii și ai festivalurilor. Pentru cei care vor ajunge la Cluj, organizatorii recomandă utilizarea transportului public și verificarea aplicației oficiale a festivalului pentru programul complet al concertelor și al activităților. Dacă încă nu v-ați luat bilet, acum e momentul să o faceți. Iar dacă preferați însă tradițiile autentice, costumele populare și muzica folclorică din toate colțurile lumii, atunci destinația ideală este Sibiul, care găzduiește între 4 și 10 august cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Cântecele Munții. Festivalul transformă orașul într-o adevărată capitală a folclorului internațional. Ansambluri din Italia, Turcia, Ucraina, Republica Moldova, Cipru și România vor aduce pe scenele sibiene dansuri, muzică, port popular și tradiții autentice într-un adevărat maraton cultural. Programul începe din 4 august și include ateliere de dans, animații culturale, spectacole folclorice și întâlniri între artiști și public. Unul dintre cele mai spectaculoase momente va avea loc în 7 august de la ora 18, când parada portului popular va anima pietonala Nicolae Bălcescu. Sute de artiști îmbrăcați în costume tradiționale vor defila prin centrul istoric al Sibiului, oferind un spectacol de culoare și tradiție. Tot în zilele de 7, 8 și 9 august, începând cu ora 19, Piața Mare va găzdui mega spectacole în aer liber, în care ansamblurile invitate vor evolua alături de îndrăgiții junii Sibiului, gazdele festivalului, dar și de nume cunoscute ale folclorului românesc. Ajuns la cea de-a 51-a ediție, Festivalul Internațional de Folclor Cântecele Munților este inclus în calendarul mondial al prestigioasei organizații CIOF și reprezintă una dintre cele mai importante manifestări dedicate patrimoniului cultural tradițional din România. An de an, mii de spectatori aleg să participe la aceste spectacole pentru a descoperi frumusețea tradițiilor și autenticitatea culturilor participante. Așadar, fie că preferați energia unui festival internațional de muzică modernă, fie că alegeți farmecul dansurilor și cântecelor populare din întreaga lume, începutul lunii august oferă motive suficiente pentru o escapadă de weekend. Dragii mei dragi, acestea sunt cele mai importante evenimente ale săptămânii viitoare. Oriunde veți alege să mergeți, vă dorim zile pline de muzică, voie bună și experiențe memorabile. Rămâneți în continuare în familia Someș, pentru că știți deja tot ce e mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea să descoperiți.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțieze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente, deoarece nu pun presiune pe articulații. De aceea, mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi: nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Când în cărți și în scris știința se combină cu arta, lucrurile sunt minunate. Doctorul Petru Rai a cunoscut avatarurile și suferințele a mii și zeci de mii de suflete și tot atâția oameni i-au mulțumit pentru leacurile care, administrate cu pricepere, cu răbdare și stăruință, le-au ameliorat condiția și le-au redat încrederea în viața sănătoasă. Știința este certă și atunci când este însoțită și de intuiție și har, poate da rezultate remarcabile pentru starea de bine. Multe dintre actele de știință și generozitate ale doctorului Petru Rai au devenit cunoscute și recunoscute. Ajuns la maturitatea spirituală, Petru Rai a început o aventură mai delicată și mai anevoioasă, intrând în zona nesfârșită a gândirii poetice și a cărților, așadar în grădina potecilor care se bifurcă. Poetul Petru Rai, de această dată, și-a asumat aventura cunoașterii de sine și a împărtășirii experiențelor personale prin cuvânt auditoriului care are simț estetic și are apreciere pentru limbajul poetic. Ei bine, remarcabilul reprezentant al romantismului englez William Wordsworth scrie în acest context: poetul, cântând un cântec în care îi se alătură toate ființele umane, se bucură de prezența adevărului ca prietenul nostru vizibil și tovarășul nostru permanent. Poezia este viața și spiritul cel mai pur al oricărei cunoașteri, este expresia pasionată de pe chipul oricărei științe. Nu am citat întâmplător dintr-un corifeu al romantismului, pentru că nouă ni se pare că poezia din cărțile lui Petru Rai este de esență romantică și avem chiar curajul de a o numi în contextul epuizării căilor modernismului și ale postmodernismului ca fiind neoromantică. Odată intrat în dialog cu Dumnezeu în poezia religioasă, poetul Petru Rai întreține o tensiune dramatică în discurs, dată de condiția lui trecătoare, care este alăturată celei veșnice a divinității, în versuri ca: și acum mă leg ca totdeauna să-ți urmez învățătura, ca să-mi luminez din cer labirintul temnicer despre florile ce pierd. Cea mai proprie cale de dialog este văzută ca fiind cea a supunerii și rugăciunii, pentru că poetul este lucid în privința disproporțiilor dintre simplul om și marele creator și nu se încumetă să treacă peste limitele impuse de acestea. Piosul Doamne ajută-mi în sufletul spătruns, coboară rost de sus, din lacrima Iisus, izvor de nesupus. Natura la Petru Rai devine un loc al manifestării divinului. Peisajele există ca un templu cosmic unde omul simte infinitul și prezența lui Dumnezeu fără ritual, în fiecare frunză, la fiecare pas, în fiecare manifestare a realității, cum ne arată cu farmec de spusă coșbuceană în minunatul poem Noaptea. Un huhurez cu ochi ca mura, soldat al sorților de strajă, veghează lumea de sub lună încununând a nopții vrajă. Crăiasa nopții blând răsare cu falduri large de opal, zburând pe umbra lumii large, peste hotar, peste cuibar, sporește somnul cel de veacuri și oda nopții lin s-așterne, ademenind visarea dulce ce ninge liniște în gene, s-așterne liniștea și în inimi și în somnul dulce de împăcare a sufletelor adormite și a tainelor mângâietoare. Nu avem a ne mira că, năsăudean fiind, venit din vatra care i-a plămădit pe Coșbuc, Rebreanu și alți corifei ai formelor literare românești, în aceeași ordine de idei, poetul Petru Rai își îmbracă ideile filozofice în haine formale de gală, metafora, rima și armonia muzicală a versurilor, dând farmec lăuntric rostirilor din poeme și multă muzicalitate. În poezia lui Petru Rai, creația artistică și iubirea pot deveni forme de mântuire, și poetul este văzut ca un mediator între om și absolut, apropiat de figura profetului, așa cum se afirmă în aceste versuri. Vreau să călătoresc ca făt frumos din basm, pe un cal înaripat, de vașnic dormânat, să pot zbura în larg, apoi din larg în sus, din sus în tot mai sus, dincolo de apus. Asistând de atâta vreme la încercări dezorganizate și lipsite de estetism, de a exprima idei mai degrabă inedite decât poetice, generale și benefice pentru orice cititor, nu putem decât să ne bucurăm când un medic poet ca Petru Rai își deschide sufletul spre o expresie sinceră, frumos articulată în limba română și cu rezonanță în inima oricărui cititor. Dar cui dedică poetul rândurile sale? O să aflăm ascultând acest poem. Celor ce conjură și au chip de șagă, sfeșnic să citească, artă să înțeleagă. Celor ce boltesc și pe alții învață și cu vorbe verzi veșnicii răsfață. Celor însetați și flămânzi de slove și de cuget blând înfiat în vorbe. Celor ce veghează focul ca să arză, mintea în început să o țină trează. Celor pentru care verbul este viu și seamănă miez în ogor pustiu. O minunată întâlnire cu literatura în cazul unui medic, Petru Rai, care știe că de tratament are nevoie și trupul și spiritul. Și o invitație la a vă spori frumusețea, credința și adevărul în viață citind poeziile lui Petru Rai. Mai apoi, vechiul meu îndemn, a celui ce vă vorbește, a lui Alexandru Iuiu. Să nu uitați, cărțile au suflet, dragii mei.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum, poate ai pe cineva lângă tine, sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal, sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul, dar îți spun ceva, îmi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător, pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit. Cumva. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă

0: Treaba o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Deloc, deloc, deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi. Care este taxele invizibile? Cum plătești zilnic fără să-ți dai seama? Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa, și nu o simți ca pe o plată, o simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întrebi cât plătești taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozit, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț, nu sunt separat, nu sunt evidențiat, sunt integrate de fapt și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi. Vezi prețul pe litru, plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirecte. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi și asta schimbă complet perspectiva, pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine. Că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate. Pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui, nu mi-ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie. Pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți iei o cafea, o plătești. În prețul ăsta este TVA-ul. Poate ai și alte costuri indirect. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice. Plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai control. Și fără control apare frustrarea. Pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar unul care este real. Pentru că începi să alegi informat și alegerea informată este diferită de reacție. Pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724-212500 în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: Magazin de duminică.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit de aici din studioul Radio Someș într-o nouă zi frumoasă de duminică. Astăzi, dragii mei, la personalitatea săptămânii m-am gândit să avem un român adevărat. Un român adevărat care ne mai pune probleme pe la bacalaureat și pe la alte examene și mai supără pe tineri, însă unul dintre românii care ne-a făcut mândri peste hotare. Așadar, în această zi de duminică, 15 martie, vă invit să descoperim împreună povestea unuia dintre cei mai fascinanți intelectuali români ai secolului 20, și anume Mircea Eliade. Acesta s-a născut la data de 13 martie 1907 la București. Mircea Eliade a fost un copil curajos și pasionat de lectură încă de la o vârstă fragedă. Se spune că în adolescență citea aproape tot ce-i pica în mână, literatură, filozofie, științe sau cărți despre civilizații îndepărtate. Această curiozitate avea să-i marcheze întreaga viață și să-l transforme într-unul dintre cei mai importanți istorici ai religiilor din lume. Eliade a studiat la Universitatea din București, unde l-a avut profesor pe marele filozof Nae Ionescu, cel care i-a influențat profund gândirea. Dar adevărata aventură a vieții sale a început în anul 1928, când tânărul Eliade pleca în India pentru a studia filozofia și spiritualitatea orientală. Acolo a trăit câțiva ani și a învățat și a și studiat inclusiv yoga sub îndrumarea unuia dintre cei mai importanți profesori din acea vreme. Experiența sa din India îl marchează profund și îl inspiră pentru unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale, Maitrei. Povestea are la bază o experiență personală, o iubire trăită în timpul șederii sale în India. Romanul a devenit celebru în întreaga lume și continuă să fie citit și astăzi. Puțin știu însă că Mircea Eliade a fost și un autor extrem de prolific în adolescență. La doar 18 ani publica articole despre eseuri în reviste culturale, iar la 21 de ani scria deja primul său roman. De altfel, în tinerețe avea un obicei curios. Ținea jurnale foarte detaliate în care nota ideile, lecturile și chiar programul zilnic de studiu. După cel de-al doilea război mondial, Mircea Eliade părăsește România și începe o carieră internațională impresionantă. Ajunge să predea la Universitatea din Chicago, în Statele Unite ale Americii, unde devine unul dintre cei mai respectați profesori din domeniul istoriei religiilor. De acolo, lucrările sale vor influența generații întregi de cercetători. Printre cele celebre se numără istoria credințelor și ideilor religioase, sacrul și profanul sau mitul eternei reîntoarceri. În aceste lucrări, Eliade încearcă să explice modul în care oamenii din diferite culturi au înțeles lumea, timpul și relația lor cu sacrul. Un lucru mai puțin cunoscut este că Mircea Eliade era fascinat de simboluri sau mituri încă din copilărie. El credea că miturile nu sunt doar povești vechi, ci moduri în care oamenii încearcă să dea sens existenței lor. Pentru Eliade, fiecare cultură ascundea o formă de înțelepciune care merita să fie descoperită. De asemenea, Eliade a scris și literatură fantastică. Povești precum La țigănci sau Pe strada mântuleasa explorează ideea că realitatea ascunde adesea mistere nevăzute pe timpul, iar timpul poate avea sensuri diferite față de cele obișnuite. În ciuda succesului său internațional, Mircea Eliade nu a uitat niciodată cultura română. În multe dintre scrierile sale apar teme, mituri sau tradiții românești reinterpretate într-o manieră universală. Mircea Eliade s-a ridicat la cer pe 22 aprilie 1986 la Chicago, iar opera sa continuă să fie studiată în universități, mare atenție, din întreaga lume. Astăzi este considerat unul dintre cei mai influenți istorici ai religiilor din secolul 20. Povestea lui Mircea Eliade ne arată și nouă că pasiunea pentru cunoaștere, pentru deschidere și drumuri neașteptate poate să ne ducă, iată, atât de departe. De la un tânăr curios din București, el a ajuns un savant recunoscut pe plan mondial. Poate că tocmai acesta este unul dintre cele mai importante mesaje ale vieții sale. Curiozitatea și dorința de a înțelege lumea pot transforma un vis într-o adevărată aventură intelectuală. Cam aceasta a fost povestea lui Mircea Eliade, un scriitor, filozof și explorator al marilor misteri ale culturii și spiritualității umane. Vă doresc tuturor o zi excelentă în continuare, să rămâneți alături de Radio Someș și încă o dată, pe lângă faptul că vă dorim o duminică frumoasă, urăm și conaționalilor noștri, urăm prietenilor din Ungaria, etnicilor maghiari, multă, multă sănătate și la mulți ani, pentru că astăzi este ziua maghiarilor de pretutindeni. Rămâneți în familia Someș!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba? Este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la Televiziunea Română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat aparițiile la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea ca referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să-mi parte din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoare și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Ascultă Magazin de Duminică!

0: pentru duminical, dragii noștri, și a venit momentul să vorbim despre bresle. Dacă ar fi să alegem un meșteșug care a ținut toate orașele medievale literalmente pe picioare, acela ar fi cel al cizmarilor. Iar breasla cizmarilor, deși pare astăzi ceva modest, în Evul Mediu era una dintre cele mai influente și strict organizate comunități de meșteșugari din orașe precum Cluj, Brașov sau Sibiu. Într-o lume în care încălțămintea nu era un produs de serie, fiecare pereche de pantofi era practic un obiect făcut la comandă. Nu exista mărime standard în sensul modern, iar cizmarul lucra direct cu clientul, luând măsuri, ajustând pielea și adoptând forma încălțămintei pentru mers, pentru teren sau pentru statut social. Într-un mod interesant, încălțămintea putea spune imediat cine ești. Un nobil putea purta pantofi mai lungi sau fiind decorați, în timp ce un țăran avea încălțămintea simplă, groasă și rezistentă. Un detaliu mai puțin cunoscut era că breazla cizmarilor nu se ocupa doar cu pantofii. În multe orașe, acești meșteșugari produceau și cizmele pentru armată, ceea ce îi transforma într-o resursă strategică în perioade de conflict. Există documente în Transilvania medievală care arată că orașele stabileau cote obligatorii de producție pentru cizmari în caz de război, mai ales pentru trupele locale sau mercenarii angajați de orașe. Accesul în breazle era strict controlat și putea dura ani întregi. Un tânăr începea ca ucenic, uneori la vârsta de 12-14 ani, trăind în casa meșterului. După această perioadă urma etapa de calfă, în care trebuia să călătorească și să lucreze în alte orașe pentru a-și dovedi priceperea. Abia mai apoi putea să devină meșter. În unele orașe, examenul final era extrem de riguros. Candidatul trebuia să producă o pereche de încălțăminte considerată perfectă de Consiliul Breslei, fără niciun defect vizibil sau structural. Un aspect important este controlul calității. Breasla cizmarilor avea reguli atât de stricte încât uneori stabilea exact tipul de piele permis, grosimea tălpii sau chiar modul de cusătură. Dacă un meșter încălca regulile, putea să fie amendat sau exclus, ceea ce însemna pierderea dreptului de a practica. În orașe precum Brașov, cizmarii aveau chiar și propriile lor spații de întâlnire și sărbători religioase patronate de sfinți protectori. Aceste momente nu erau doar ceremoniale, ci și ocazii de întărire ale legăturilor economice, sociale și dintre membrii breslei. Poate cel mai interesant aspect este că, în ciuda apartenenței simplității a meseriei, cizmarul medieval era un adevărat inginer al timpului său. Înțelegea anatomia piciorului, rezistența materialelor și biomecanica mersului, chiar dacă nu folosea acești termeni. Privită astăzi, breazla cizmarilor nu este doar o pagină de istorie, ci dovada modului în care o meserie aparent simplă putea organiza viața economică, socială sau chiar militară a unui întreg oraș. Poate cel mai frumos lucru era acesta. În fiecare pas făcut pe străzile medievale se afla munca invizibilă a unui meșteșugar care își făcea meseria cu o precizie surprinzătoare pentru epoca lui. Așadar, când ne încălțăm astăzi și mergem prin magazine, o ne mai gândim, domnule, cine o fi lucrat, cât s-o fi străduit. Acum avem fabrici și uzine, dar înainte erau acești meșteșugari. Mai există și astăzi pantofarii, greu de găsit, însă meseriași adevărați. Căutați-i și dumneavoastră și căutați să susțineți producătorii locali. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș. O duminică excelentă vă dorește Petrică Someșanu.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: A fost ora 19.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Vă salută iar cu drag călătorul prin Ardeal și pentru că e vreme bună, haideți să mai facem o drumeție. Să calci pe pietrele așezate de romani pe un drum acum 2000 de ani. Nu e puțin lucru, dar asta se întâmplă dacă ajungi la Porolisum. Și mai poți constata cu surprindere că având așa o vechime, drumul e bun, fără gropi și denivelări. Așadar, Porolisum în județul Sălaj. Obiectivul istoric și turistic se află în nord-vestul Ardealului, la doar 8 km nord de Zalău, 75 de km nord-vest de Cluj-Napoca și 90 de km sud-est de Satu Mare. Iar drumurile moderne îl fac foarte ușor accesibil fie cu mașina, fie cu trenul, până în Zalău sau Jibou, apoi vă așteaptă un scurt drum asfaltat care urcă până pe platoul arheologic. Porolisum face parte dintr-o adevărată rețea de fortificații care apărau limesul dacic în Sălaj, alături de castrele de la Bucium, Romita sau Jah, fiecare poziționat strategic pentru supravegherea văilor, a drumurilor și a intrărilor în Transilvania, așa că vizita în zonă poate fi mult mai bogată. De pe platoul Porolisumului, panorama Văii Meseșului vă va dezvălui de ce romanii au ales acest loc în cel mai nordic punct militar al Daciei, iar vizita aici devine o fascinantă călătorie în timp prin istoria și strategia antică a Ardealului. Castrul a fost plasat strategic și la început a fost doar o garnizoană militară care adăpostea o cohortă recrutată din Britania, o cohortă originară din Galia și unele unități auxiliare. Însă, cu timpul, în jurul castrului s-a dezvoltat o așezare civilă, locuită de familiile soldaților, dar și de negustori, meșteșugari și veterani, și de diferite populații care s-au așezat profitând de faptul că locul era protejat militar. Cercetările moderne au început prin secolul al XIX-lea și au continuat în secolul 20 și continuă și astăzi, pentru că zona este foarte bogată arheologic. Au avut loc săpături, cartografieri, studii de arhitectură militară, analiză de materiale, au fost cercetate porțile castrului, drumurile interne, zidurile de incintă. Au fost conservate mai întâi vestigiile, iar apoi autoritățile s-au îngrijit de restaurare și de reconstruire parțială. Cel mai impunător edificiu restaurat este poarta principală, Porta Pretoria, care este una dintre puținele reconstituiri de acest tip din Europa Centrală și de Est, iar restauratorii s-au ocupat și de zidurile defensive și de anfiteatrul roman. Între anii 2007 și 2013, autoritățile județene din județul Sălaj au implementat proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, iar la Porolisum s-au realizat lucrări care au crescut mult ambientul istoric și turistic și au transformat locul într-un adevărat muzeu arheologic în aer liber, în care se găsesc peste 45 de panouri explicative, zone de odihnă pentru vizitatori, trasee descrise, planuri cu orașul roman și s-a pregătit strategia de includere a sitului arheologic în proiectul Frontierele Imperiului Roman. Cu toate datele de până aici, m-am străduit să vă trezesc curiozitatea și să vă îndemn să descoperiți voi înșivă Porolisumul, ridicat pe culmea dealului Pomet din munții Meseș, de unde se poate cuprinde cu privirea întreaga trecătoare care lega depresiunea Transilvaniei de Câmpia Panonică și care, acum aproape două milenii, controla accesul spre interiorul provinciei Dacia. Așadar, istorie, soare, relaxare și o zi bună. Să pornim la drum spre Porolisum din județul Sălaj.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, hei, salutare tuturor! Iată că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr, emisiunea în care luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi vă avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction. Folosim doar 10% din creierul nostru? Hai să fim sinceri, de câte ori n-am auzit chestia asta? Sau poate că chiar ne-a zis cineva, imaginează ce ai putea face dacă ai folosi 100% creierul tău? Iar întrebarea mea de astăzi, această sintagmă, este mit sau adevăr? Și vreau să fiți parte din emisiunea astăzi și vreau să vă gândiți și vreau să-mi spuneți ce credeți voi și să-mi răspundeți printr-un mesaj text sau un audio la, mă rog, sau un mesaj vocal la 0724-212500. Ok, haideți acum să vedem de unde vine această idee. Se spune că folosim doar 10% din creier și că restul este nefolosit. Este ca un fel de rezervă ascunsă de superputeri. Iar întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi adevărat, ce ați face cu restul de 90%? Ori ați învăța limbi străine instant? Sau, nu știu, aș citi gânduri? Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați deveni genuri peste noapte? Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului, iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haide să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă. Diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați? Și țineți minte acest răspuns. Vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Și când lacrima și-o șterge, la la la la la, să știe să mă iubească, la la la la la, și cu drag să mă crocească, la la la la la.
1: Cumperi dedicații de pe Radio Somn.

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Locuitorii Bârsăului, români destoinici, nu și-au uitat în nicio clipă obârșia și, în pofida vicisitudinilor istoriei, au răzbit mereu. Situată sub poalele munților Codrului, la marginea sud-estică a județului Satu Mare, în interiorul unui semicerc de culmi deschis către răsărit, comuna Bârsău este alcătuită din două sate, Bârsău de Jos și Bârsău de Sus. Istoria localității Bârsău de Sus din țara Codrului se întinde pe câteva secole. Bârsău de Sus este atestată documentar încă din 1470, cu un mare număr de credincioși, cu o biserică din lemn care a fost arsă de tătari, dar refăcută de localnici. Conform mărturiilor, vatra locuită întâi de bârsăoanii de sus s-a aflat mai departe de actuala vatra satului, undeva după creasta culmii dinspre miază zi, acolo unde pământului îi se spunea Dealul Făgețel, de la hotare. În acel loc a ființat primul sat care se numea Făgețel. Era alcătuit din oșeni tăietori de lemne, mână de lucru pricepută la exploatările forestiere sau din urmașii acestora. Din punct de vedere social, obștea lui aparținea până în secolul 15 categoriei țăranilor liberi din zona Maramureșului, cu o autonomie puternică, rezistând încercărilor de expansiune a nobilimii maghiare, avide de păduri bogate și pământuri fertile. Cauza destrămării Făgețelului ar consta în mare invazie tătaro-mongolă. Înainte de 1700, biserica română era ortodoxă, fiind supusă episcopiilor din alt ținut. O mențiune interesantă este din timpul lui Mihai Viteazul, când este pomenit arhiepiscopul Ioan având reședința la Alba Iulia. Comuna Bârsău este astăzi o comună frumoasă, primitoare și în proces continuu de dezvoltare. Activitățile economice specifice zonei sunt meșteșugăritul, fierăritul, agricultura, creșterea animalelor, comerțul cu lemn, iar mulți oameni merg să lucreze la fabrica de sticlă din Poiana Codrului, în comuna învecinată. Primăria și Consiliul Local lucrează eficient pentru a face din Bârsău o comună la standarde europene. Investițiile în infrastructură,

0: Educație, sală de sport, reabilitări termice, energie verde sau ecologie sunt la ordinea zilei. Turismul este încurajat aici, călătorul putând vedea locuri minunate. Biserica Ortodoxă, nașterea Preacuratei Fecioare Maria. În anul construcției, 1828, era cea mai mare biserică din zonă. A fost ridicată în cel mai înalt punct al comunei, conform obiceiului ce consfințea că biserica să domine întreaga așezare. În 1893, turnul a ars în totalitate, datorită descărcărilor electrice. Lăcașul de cult actual, din piatră și cărămidă, s-a ridicat în 1828 prin contribuția localnicilor, ajungând astăzi neîncăpătoare în zilele de sărbători. În timpul Primului Război Mondial, biserica a suferit multe avarii, zidurile ei fiind ciuruite de gloanțe. A fost reparată în anul 1918, dar nu a fost restaurată în întregime decât în 1931, când și acoperișul a fost refăcut din tablă. În bârsău de jos, spune o rugăciune la frumoasa biserică Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Bârsău Șomcuta este un sit de importanță comunitară desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în nord-vestul României, pe teritoriile județelor Maramureș și Satu Mare. Situl reprezintă o zonă cu ape curgătoare, dealuri, fânețe, peșteri, păduri și zăvoaie, ce adăpostește faună și floră diversă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

dacu și nimeni urât, unde larg îmi pare strâmb, unde larg îmi pare strâmb, trarare la

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ce s-a întâmplat cu principatele după moartea lui Tudor Vladimirescu? Revolta lui Tudor, în ciuda tragicului ei sfârșit, a avut totuși consecințe faste în principate. Turcii, nemai având încredere în greci, au hotărât să asculte cererea boierilor români de a li se da din nou un domn pământean. În 1822 începe deci la noi o nouă eră prin alegerea a doi domni pământeni. De fapt, la început a fost o numire de către sultan, dar o delegație de boieri din Muntenia și alta din Moldova veniseră cu propuneri. Astfel, sultanul pune domn în Moldova pe Ioan Sandu Sturza, coborător dintr-o veche familie de boieri moldoveni, și în Muntenia pe Grigore Patru Ghica, a cărui familie, cum am spus, era de îndepărtată origine albaneză, acum însă cu totul românizată prin înrudiri cu vechile neamuri boierești române, încât se găsea chiar în fruntea Partidei Naționale. Începe acum era modernă.

0: civilizării în țările noastre. Cu greu ne mai închipuim azi cum arătau oamenii și locurile la începutul veacului 19, adică spre sfârșitul epocii fanariote. Desigur, viața la țară, mai cu seamă la poalele munților, cu așezări mai numeroase de moșteni și răzeși, era neschimbată de veacuri, urmând ritmul anotimpurilor și a muncilor la câmp, la vie sau la pădure. Portul țăranilor, al bărbaților și al femeilor, se păstra cu sfințenie din tată în fiu, sau mai bine zis de la mamă la fiică, iar călătorii străini observă toți cu mirare, într-o țară atât de năpăstuită și săracă, frumusețea broderiilor și curățenia cămășilor chiar și la cei mai săraci. La oraș însă, boierii, după ei și negustorii mai avuți, apoi și târgoveții, umblă în straie în stil oriental, după moda de la Constantinopol. Țarigradii, se spunea în graiul popular, și așa ne-a rămas până astăzi în cântecele bătrânești. Pe de altă parte, în sferele înalte, se vorbea franțuzește, de la Lisabona la Sankt Petersburg. La noi, marea cotitură se petrece în timpul ocupației rusești de la 1806 la 1812. Convinși de victoria finală a rușilor împotriva turcilor, tinerii boieri, mai cu seamă boieroaicele, au început să se îmbrace după moda apuseană, să danseze vals în loc să joace hora și să învețe toți franțuzește, pentru că franțuzește se vorbea cu ocupantul rus. Când românii încep să călătorească în Occident, căutând sprijinul unei puteri străine împotriva rușilor sau a austriecilor, se îndreaptă fatalmente spre francezi. Nu doar pentru că Franța părea să rămână puterea cea mai mare, cu toată căderea lui Napoleon, dar mai cu seamă pentru că limba franceză se înrudește cu româna, aparținând amândouă familiei limbilor romanice. Așa începe la noi o extraordinară influență pașnică din partea unui stat străin, în așa măsură încât limba noastră, pe care o vorbim în fiecare zi, cuprinde în majoritate cuvinte de origine franceză, unele tranzitate prin italiană, care seamănă mai mult cu româna, altele preluate direct din latină. Prin faptul că tinerii intelectuali români vorbeau limba franceză, ei ne-au furnizat aproape toate cuvintele moderne. Trebuia să schimbăm cuvintele venite pe linie turcească sau grecească, pentru că noul nostru sistem de administrație pentru drept, politică și economie o cerea. Astfel, ispravnicul a devenit prefect. Achivernisi s-a zis de acum a administra. Zapcii au fost înlocuiți cu jandarmii. Vistieria a devenit Ministerul Finanțelor și așa mai departe. Și această influență nu s-a șters, a rămas în limbă și este acum infiltrată în felul nostru de a gândi și a trăi. Noi nu ne mai dăm seama cât de mare a fost influența franceză în veacul al XIX-lea și chiar până la mijlocul veacului 20. Toată societatea românească, toți intelectualii, vorbeau franțuzește. Boierimea vorbea franțuzește acasă. Sunteți șocați sau nedumeriți? Nu e cazul. Este un fenomen universal. Când o limbă se impune ca limbă de cultură, e vorbită de aristocrațiile altor țări fără complexe. Dacă citiți Război și pace de Lev Tolstoi, veți vedea cum dialogurile intime ale acelor ruși care îl învinseseră pe Napoleon sunt împănate cu fraze franțuzești. Chiar Cezar, Marele Cezar, al cărui nume a devenit sinonim cu împărat, el, adevăratul fondator al Imperiului Roman, când s-a prăbușit străpuns de 23 de lovituri de pumnal, văzându-l printre ucigași pe Brutus, fiul soției sale, a rostit acele cuvinte care ne mai tulbură adânc după 2000 de ani. Și tu, fiul meu? Dar le-a spus pe grecește. Dovadă că vorbea grecește acasă. Așadar, în momentul când începem să preluăm științele, filozofia, dreptul, în general cultura occidentală, lucrurile se schimbă radical și relativ brutal la noi în țară, oarecum sub presiunea străinătății, în urma războaielor duse de austrieci ruși împotriva turcilor. Am fost un teatru de război. Războaiele au adus multe nenorociri la noi în țară, dar în cele din urmă au adus și posibilitatea de a ne dezbăra de dominația otomană. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Dragii mei, cred că îmi dați dreptate când spun că una dintre calitățile de bază ale psihologiei ardelenești, care ne caracterizează în fața altor provincii ale României, ba chiar în fața altor țări, este răbdarea. Vorba așezată, așteptarea gânditoare, munca făcută cu stăruință și socoteală, răgazul dat fiecărui lucru pus în pământ să crească în liniște și pace. Toate acestea fac parte din sufletul ardelenesc și sunt, în egală măsură, lăudate și ironizate de alții, pentru că, așa ca ironie, se spune că și câinii latră mai rar în Ardeal. Oricum, în lumea de azi, această calitate a răbdării

0: riscă să se piardă, pentru că totul e pe repede înainte, este supraprețuită viteza, eficiența și randamentul, dar toate acestea conduc de multe ori nu la rezultate mai bune, ci doar la neliniște, stres și nevroză. Ca să nu se piardă în sufletul fiecărui om răbdarea, poate să fie cultivată. Avem îndeletniciri la îndemână care să o facă să crească și să se reinstaleze benefic pentru pacea sufletului, iar una dintre aceste îndeletniciri este pescuitul, veche cât vremurile biblice. Dacă stai lângă o undiță să vezi cum se ridică ceața pe Mureș, cum tremură Pluta pe Târnave sau pe lacul Colibița, cum curg undele Someșului la vale sau cum se clatină norii oglindiți în apă sub vântul blând pe lacul Cincișului, ai toate șansele să ajungi la acea pace trebuincioasă care să te ferească de prea multe griji, stres, anxietate și alte rele ale lumii moderne. Despre pescuit în Ardeal aducem veste și facem poveste astăzi, dedicând vorbirea noastră nu numai pescarilor, ci și gospodinelor care știu rețete minunate cu care peștele devine pe mesele noastre o mâncare neprețuită și delicioasă. Ardealul este ca o covată așezată în spațiul intracarpatic și este o lume a apelor, cu un bazin hidrografic minunat, o adevărată grădină a Maicii Domnului, în care marile râuri și afluenții lor curg printre dealuri, iar nenumărate lacuri se întind ca niște oglinzi ale cerului, descriind minunate peisaje. O să pomenim câteva râuri mari de pe la noi care sunt ape ale vieții și care, pe lângă alte binecuvântări, au și pești mult căutați de amatori, de la păstrăvul din apele de munte până la somnul ascuns în apele adânci ale câmpiilor. Mureșul izvorește din munții Hășmaș și traversează centrul Ardealului spre vest până la granița cu Ungaria, unde se varsă în Tisa, străbătând județele Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad. În apele lui se ascund Mreana, Scobarul, Cleanul, Babușca și Roșioara, Carasul, ba chiar și Crapul în zonele lente, precum și Somnul și Șalăul, cei doi mari răpitori din apele adânci și domoale. Someșul se formează din unirea Someșului Mare cu Someșul Mic și traversează nordul Transilvaniei, trecând prin județele Bistrița, Năsăud, Cluj, Sălaj și Maramureș. În sectorul superior se scaldă în undele limpezi Mreana, pe care vechii greci o numeau peștele iubirii pentru că este foarte greu de capturat. Cleanul cel viclean, Plătica, Bibanu, Avatul cel răpitor sau Păstrăvul și Lipanul care urcă pe afluenții montani sub cascadele pâraielor de munte. În partea vestică a Ardealului găsim crișurile care curg repede la vale sub denumiri fermecătoare. Crișul Repede, Crișul Negru și Crișul Alb, trecând prin Bihor și Arad. Peștii sunt și aici prezenți, de la știuca cea necruțătoare din zonele joase și lente până la Plătica, Carasul și Bibanul care animă întregul întins ca și Cleanul și Mreana. Două râuri domoale și bogate, Târnava Mare și Târnava Mică, se adună ca afluenți importanți în apele râului Mureș și străbat județele Harghita, Mureș, Sibiu și Alba, purtând la vale ape în care înnoată Mreana, Plătica și Bibanul. Pe teritoriul Ardealului, cu afluenți ca Cibinul și Sadu, are un traseu și Oltul, cel cântat în atâtea cântece populare, străbătând județele Harghita și Sibiu și purtând în apele lui Păstrăvul, Cleanul, Bibanul, Porcușorul sau Roșioara în zonele mai lente. Câte râuri și câți afluenți și pâraie, tot atâtea posibilități pentru orice om care plătește o taxă, un abonament anual la apele române și la asociațiile de pescuit. Bineînțeles, în speranța că aceștia vor face ceva ca să protejeze toate aceste bogății, așadar, șanse pentru orice om să devină pescar, să iasă în natură, să se întâlnească cu toate darurile pe care bunul Dumnezeu i le-a lăsat să ne bucurăm ochii și sufletul și să ne umplem ranița. Ofertele pentru pescuitul staționar în Ardeal sunt nenumărate. Și aici o să vă aducem aminte doar de câteva dintre marile lacuri, cum este Cincișul, uriașul lac din Hunedoara, care se întinde pe câteva sute de hectare în căușul unor daluri înalte, ascunzând în apele lui Crap Mare, Caras, Plătică, Șalău, Știucă și Som. În satul mare există lacul Călinești Oaș, cu știucă și alte specii de pește de baltă. Timpul capătă alte dimensiuni în județul Harghita, la lacul Zetea, care pare desprins dintr-un peisaj romantic, cu munți, păduri și aer curat, având în apele lui păstră, lipan, biban, știucă, acești feroci prădători, dar și crap și caras în zonele mai line. Perla Aradului este lacul Ghioroc, unde se poate prinde roșioară, som, șalău, caras și evident crap. La Ghioroc, în weekend, se întâlnesc prietenii de-o viață, care știu toate tainele acestui lac și ale pescuitului. În Cluj se află lacul Beliș-Fântânele, ascuns în munții Apuseni, care este unul dintre cele mai mari lacuri de acumulare din Transilvania și are fauna specifică lacurilor de munte, cu păstrăv, clean, biban, știucă, roșioară. Tot în Cluj, în localitatea Mărișel, se află lacul Tarnița, care are o apă cristalină, asemănătoare cu cea curată de izvor. Se pot găsi aici păstrăvi, curcubeu, bibani, clen sau știucă, ca și în lacul Gilău, tot din județul Cluj, unde pe someșul cald s-a constituit un lac de acumulare care adăpostește mulți pești. În județul Bistrița însăut se află Marea de la Munte, cum mai este intitulat Lacul Colibița, un lac de acumulare construit în munți și care deține o mare bogăție prin curățenia aerului, care conține una dintre cele mai mari cantități de ozon prielnice sănătății respiratorii. În acest lac se pot pescui, în lacul Colibița, se pot pescui speciile de pești de munte, dar și babușcă roșioară, biban, caras, clean și șalău. Maramureșenii merg cu mare plăcere la lacul Firiza, de lângă Baia Mare, care este cel mai mare lac din Maramureș, unde capturarea fiecărui pește reprezintă un premiu din pricina calității apei. Cel mai mare lac din județul Mureș este cel de la Bezid, care are o suprafață de câteva sute de hectare și ascunde în apele lui crap, caras, plătică, babușcă, roșioară, biban, știucă, șalău și som. Doar în grabă am amintit oportunitățile pescuitului în Ardeal și câteva repere ale acestei bogății a zonei pentru a vă îmbia să petreceți timp în natură, folositor pentru reconfortare și util pentru mese îndestulate, pentru că știm cu toții că peștele este un aliment gustos, foarte sănătos și necesar organismului uman. Mai rămâne doar să spunem că ar fi bine, ar fi foarte, foarte bine să ne îngrijim cu toții de această bogăție. Să păstrăm apele curgătoare neatinse de intervenții ilegale. Să ocrotim și să menținem lacurile curate. Generațiile viitoare trebuie să se bucure și ele de toate darurile lui Dumnezeu. Iar tot ce avem noi acum, cum se spune, este doar împrumutat de la copiii și nepoții noștri, așa că trebuie să avem mare grijă. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

dar numai la alea faine, la la la la la la la. Mă, Ionică, îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la

0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.